0: Васильев. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Стосунки официальных Минска и Киева за апошние тыдни значно обострились. Причем, внешне подается, что на это обострение публично идет украинский бок, а белорусский диктатор небыто демонстрирует некие примиренчие помкнения. Однако, зрозумело, что президент Украины Владимир Зеленский не просто так изменил шматгодовое ставление до официального Минска, бо ситуация с еще большим утягиванием Беларуси у войну на боку России стала видовочной каждому, кто назирая за белорусской внутриполитичной ситуацией. Одним из таких людей есть амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины, кандидат исторических наук Ярослав Черногор. С ним мы сегодня и обмеркуем, что ж докладно отбывается помеж Киевом и Минском. Добрый день, Ярослав.
3: Доброго дня.
2: Чому только 19 червня президент Зеленский вырашил запотребовать от белорусского диктатора демонтажу ретрансляторов, которые стоят недалеко от белорусско-украинской межи и помогают российским дронам, ракетам траплять у украинские цели? Что перешкоджало сделать это значно ранее, причем ранее не на один год?
3: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
2: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори. А чому тепер це все перейшло в таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркувань?
3: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував і, можливо, там тема Орешніка трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів по критичній інфраструктурі українській, зокрема залізничній. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжаться, продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнік, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, його вже для нього це буде катастрофа.
2: А чи є у цій всій ситуації ніяке дочинення відключення Старлінка для російських військ? Бо кажуть, що, ну, це та інформація, що вірує у інтернеті, нібито після цього відключення російські війська стали активно використовувати ось ці ретранслятори.
3: В тому числі.
2: А що можна сказати про реакцію представників воєнно-політичного керівництва Білорусі на ультиматум? Чи не подається я на вам з більшого примиренчої?
3: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
2: Чи є довір, так скажемо, до їх у їх помкненнях і примиренших різних виказуваннях?
3: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі в Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
2: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвішення ультиматуму зазбирався у нейку протяглу командіровку, при цьому заявивши жихарам Гомельської області, каб нічого не боялися? Про що свідчить такі поводження диктатора?
3: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
2: А чи направду йому нещо могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
3: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
2: Перед цим ультиматумом був інцидент з автобусом у Бранській області. Я нагадаю, що автобус, який вез дітей у відпочинок на територію Росії, на узбережжі Чорного моря, був підірваний. Хто каже чим? Хто каже, що це був дрон? Хто каже, що ніяке вибухове пристосування знаходилося на дорозі? Росія одразу склала вину на український бок, не обтяжаруючи своє ствердження ніякими доказами. На вашу думку, чи мусив цей інцидент стати ніяким казусом Беллі? І що ввогалі він виявив?
3: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю. І щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок, Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
2: І це їм вдалося, чи ні?
3: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
2: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли ніякі російські дрони там ці ракети трапляють не у те місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, навод, які свідчать об її вині і каже, що, ну, у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
3: Ну, да, саме так.
2: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона обвинуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку у Білорусі.
3: Насправді я не знаю. Я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
2: Тобок, ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
3: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
2: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що гэта ультиматум, гэта помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у яким разі не варто збивати, ну, коли це буде насамрэч українські дрони, які плятуть знішати гэты ретранслятори, каб яны їх знішили і на гэтым все скончилося.
3: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, Тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
2: Ну, ось тут якраз ніке у мені, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
3: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами, або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, ну, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить, ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування кінетичних засобів для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
2: Білорусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про это свідчать данные, передаденные Павлом Латушкой вашему министерству. Тех згодны вы, что Беларусь уже перетворилась у российский плацдарм для дальнейшего наступу на Украину? И что Украина в общем этой ситуации может супротивпоставить?
3: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до Білорусі і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною-співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то, вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Поглядим на эту ситуацию с иншего боку. Не так давно был визит представников организации былых белорусских силовиков «Белпол» у Киев. Вы с ними сустракались так само. Какие практичные выники этого визита, как для украинского, так и для белорусского боку?
3: Спільнота «Белпола» неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво якихось технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки оборони і до особисто до президента.
2: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить «Білпол» у Київ, вона доволі значна.
3: Так.
2: А ці ёсць нейкая эфектыўная супраца паміж украінскімі ўладамі і місіяй дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне, якую ўзначальвае спадарня Шацілина? У чым яна выражаецца, ну, калі гэта эфектыўная супраца ёсць? І якія мае перспектывы?
3: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади, зі мною, як з послом особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами. Вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
2: Тобто, бок, покуль ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленчим характери супраці.
3: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для білорусів в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
2: Перспективи ви бачите у гэтым супрацоўніцтве?
3: Ну, да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.
1: Праз українською призмою.

0: 13 хвілін з половою на 7-ї годину у Польщі, на 8-ї годину у Білорусі показують годинники у студії Білоруського трансгранічного радіо «Рація». А у нас тепер про політику, про тенденцію у європейській політиці. А тенденція останнім часом наглядається така, що партії з ультраправої ідеології все більш замацовують свої позиції, причому не в одній країні, а у різних. У некоторих, наприклад, у Німеччині, вони на високих позиціях у політичних рейтингах, у інших країнах, як, наприклад, у Іспанії, формують улади особних регіонів. Далі на цю тему улад Гриневський.
1: У Німеччині фіксується рост популярності ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Рейтинг вагається у районі 27-29%, і навіть вона обходить консервативний блок ХДС-ХСС, які зараз при уладі. Коли казати про центральний узровень, на регіональних узровнях лічби ще вищіше, але є свої особливості, зауважає історик і політичний аналітик Олександр Фридман.
2: На федеральному узровні вони займають, і досить упевнено займають, перше місце у питаннях, і там розрив поміж ними і християнськими демократами, він вже досить високий, і вони підбираються до планки 30%, і 30% для альтернативи для Германії, це, звісно, надзвичайний поспіх. Під час останніх виборів у Бундестагу минулому році було 20%, і 20% це був вже велізарний поспіх, а зараз 30% на федеральному узровні, і перше місце впевнене, гэта паказчык. Але тут треба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка, коаліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды, гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа, гэта просто на дадзены момант, гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа, это федеральный уровень. Иншая справа земельный уровень. И там, саправды, у вересні у Германии отбудутся выборы на усходе Германии, миновито у Саксонии-Анхальт, федеральной земли Саксонии-Анхальт, и так само у федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание. И там альтернатива для Германии вельми упевнена идея у лидерах, и у Саксонии-Анхальт у ее навод есть реальный шанец на гэтых выборах перемогчи, отримать абсолютную большесть, и гэта значить у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. Калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары, яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульны еўрапейскі тренд.
1: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Наприклад, у Іспанії на регіональних узровнях ліберал-консервативна народна партія сформувала коаліцію з ультраправою «Вокс». Зараз гэта три регіони, раней було п'ять. Раней вони домовлялися і про коаліцію на центральному узровні, але тоді не отрималося. У Іспанії вибори зараз такі – альбо соціалісти, альбо народна партія у зв'язку з ультраправими, каже блогер і гід по Барселоні Павел Кирильонок, який живе у Каталонії.
3: З одного боку, соціалісти, да, у їх кризис, у їх там ось гетек.
4: Я не надокучили трохи вже зі своїми.
3: Усі справи, і вони крихи надокучили, але тут два моменти. З одного боку, це мало що міняє, тому що в Іспанії, насамперед, ось гетек корупційні скандали не абсолютно типові. Коли були праві во владі, были абсолютно такого же уровня коррупционные скандалы, и люди так разумеют, что, ну, просто ты на версии, они там крадут. Такая вот реальность.
4: Аксиома такая життя, так.
3: Да, это вот как сонника, она там светит за окном, и что ты с этим сделаешь? А иной момент тем, что зараз у нас такая вот дилемма, або вот это социалисты, которые там проворовались, або придут консерваторы с поддержкой ультраправых. И вот эта комбинация консерваторы с поддержкой ультраправых, она вельми шмат кого обожает, то бок полова країни этого вельми не хочет. І, скажімо так, люди, які більш-менш там ліберально-прогресивно думають, вони хоче все скажуть, ну добре, хай будуть ось гетти проворовавшися соціалісти, чим тут ніякі там напавфашисти до влади прийдуть. У нас немає ніякого там ідеального варіанта добрих політиків, які були б там і прогресивні, і не кралі, і ось так ніякі. Ну, це такий класичний розкол, там, як во всіх країнах зараз, 50-50, праве, ліве, соціалісти, консерватори, там, одні за міграцію, інше там супраць імігрантаў і так далей.
4: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, то здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так? І ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
3: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, ўрад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны ўрад меншасці. То бок раней гэта быў ўрад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
1: З такім выбарам зараз сутыкаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
2: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мілана,

0: тебе в гурті Illusion слухається білоруська трансгранічна радіорація. Наші годинники показують 29 хвилин на 7-ї годину у Польщі, на 8-ї у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміжі день, як учора. Гарячий, сонячний, без ніяких опадків. Температура виросте до 33 градусів у Білостоку, 35 в Городні, а у Бірості дивного колі білої Подляска і термометри покажуть 38 градусів. У цяні атмосферний тиск крихо вишайший за норму і помаленьку росте. Вітер від повдньово-заходнього, про заходні до повнучно-заходнього 4-5 метрів на секунду. У паривах до 10-11. І я ще раз повтору, сонячний, гарячий день. Отримуємо смс, каб бути осторожним, каб не виходити у середині дня на довжейші шпацири і піти много води.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цена на какаву імкліво росте. Кошт какави у першиню со студеня перевысил 5000 доляров за тонну. Причины називають наступствы Эль-Ніньо, покольки гэтая кліматичная з'ява може скоротить вераснёвскі ураджай какава-бабоу у Заходній Африці. Кот-д'Івуар уже часово припинив додатковы продаж экспортных контрактов на основный ураджай какавы 2026-27 года. Эль-Ніньо характеризует повышением температуры поверхневых вод у экваториальной части Тихого океана. Это оказывает мощный уплыв на глобальный климат, выкликающие экстремальные умовы надворья, такие как мощные дожди, поводки, засуху и лесные пожары у разных регионах света. З причини удару українських дронів найбуйніша нафтоперепрацовуюча витворчість у центрі Росії, московський НПЗ, не буде функціонувати мінімум півгода. Про це повідомляє Reuters з посилкою на власні криниці у Галіні. Могутність підприємства по перепрацовці складає приблизно 11 мільйонів тонн нафти у год. Московський НПЗ забезпечує біля 40% московського ринку бензину і 50% дизельного палива, а так само з'являється головним поставщиком авіагазу для аеропортів Шараметцева, Домодедово і Внуково. Палівом гэтага заводу заправляється кожна третя автомобіль у Москве, где у Евразвязи больше за все працуют. Как пишет Делфи, жихары Евразвязу у среднем працуют 36 годин у тыдень. Самый протяглый працовный тыдень сярод краин Евразвязу у Греции до 39,5 годин, а самый короткий у Нидерландах. Там працуют у среднем каля 32 годин. Следом идут Германия, Норвегия и Дания по 34 годины у тыдень. Это означает, что жихары Нидерландов працуют прикладно на 2 годины меньше за тыдень, чем работники у ближайших по этому показчику краинах. Нидерланды перешли до более широкого выкористания частковой занятости, что допомогло скоротить средний працовный тыдень. Теперь работники с частковой занятостью складают амаль 43% от усей занятости у Нидерландах. Польща допоможе Україні обновляти енергетичний сектор. Керівники польських компаній ПГЕ, Орлен, Енеа і Таурон підписали у Гданську лист об намірах відносно їх уделу у реконструкції енергетичної інфраструктури України. Гэтий лист має на меті координацію діяльності найбуйніших польських паливно-енергетичних компаній по підтримці і модернізації розбуреної війною енергетичної системи України. Офіційне парафування документа відбулося під час конференции по обновлению Украины у Гданьску. На конференции отзначили, что обновление Украины – это наибуйнейший проект с часов Другой Сусветной войны, оцененный Сусветным банком у больше як 500 миллиардов доляров. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 28 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 82 копейки, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Расійскія і білоруські пропагандисти ще частіше закликають до використання супраць України ядерної зброї. На сьогодні такі заклики – це тільки спроба застрашування і українців, і цілого світу. Але варто пам'ятати про те, що для катастрофи достатково одної фатальної помилки. І про це в нас тепер Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Світ опинився у новій речаїсності, де ядерний шантаж Кремля став щоденним інструментом війни. Одним з показальних моментів став недавній масштабний російський удар по українській місцевості «Білая церква», коли була упершиньо використана балістична ракета «Орешник». Таким чином Москва резко повисила ставки. Пригадаю, що ще у 2024 році Владимир Путін змінив російську ядерну доктрину, знизив Зюши порог використання зброї масового знищення. Підстави для її використання тепер є критична погроза суверенітету чи територіальної цілісності Росії і Білорусі. До того ж, у доктрині з'явилося поняття колективного нападу. Наприклад, коли без'ядерна держава нападає на Росію з допомогою ядерної держави чи альянсу. Одним словом, де-факто Кремль розв'язав собі руки, хоч у ситуації Путіна і законних підстав для життєвлення тих чи інших злочинних діянняв не особливо потребується. На жаль, і Білорусь у гэтай гульні стала повновартасним ядерним форпостом. Тільки у травні у Осіповіцькім районі пройшов один з етапів перших сумісних вучення стратегічних і тактичних ядерних сил Білорусі і Росії. Яни, до речі, пройшли одразу після приніжання для Путіна парада на 9 мая, що відбувся без військової техніки у тіню страху перед українськими дронами. У гэты ж самий час многі російські пропагандисти почали закликати до превентивних ударів по Європі, мовляв, каб вернуть з Заходу розум і до використання ядерних ударів. А після того, як недавно Володимир Зеленський виставив Лукашенку ультиматум «Виключай ретранслятори, які на керовують російські дрони, або ми їх відключимо самі», і білоруські пропагандисти почали закликати до використання зброї масового знищення. На щастя, офіційний Київ надалі заховує холодний спокій. Так керівник ГУР України Кирил Буданов заявляв, що ніяких прикмет фізичної підрихтовки до ядерного удару нема, а погрози з'являються психологічною операцією. Гэтую думку поділяє і вивідка Злучених Штатів. Там кажуть, хоча ризика навмисної ескалації виросла, непосередня вірогодність використання атома застається низькою. Китай же хоч офіційно і виступає супраць використання ядерної зброї, але протягує підтримувати російську воєнну машину своїми різностайними ресурсами. Тепер Кремль використовує ядерну зброю виключно як фактор страху. Але варто пам'ятати про те, що світ у першиню з часу холодної війни знов стоїть перед тінем ядерної катастрофи, і кожна помилка погрожає стати саправди фатальною. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Коментар рації.

0: 10 хвилин на 8 годину Польщі, на 9 у Білорусі. Ми в ближайшій годині шмат будемо говорити про культуру і шмат про місцеві справи, які тичаться нашого регіону. У вісці Кабелянці, що в міні Міхалова в Подляському воєводстві, відкрили сквер ім'я білоруського письменника, краєзнавця і наставника Миколая Гайдука. На території сквера усталювали пам'ятну шильду і лаву з приказкою на двох мовах. А сама простора має стати місцем зустрічі, відпочинку і заховання білоруської історичної пам'яті. Дочка Миколая Гайдука Марія Сушчинська підкреслила, що для сім'ї це не тільки великий гонор, але й свідчення того, що праця її батьки не забита.
1: To jest miejsce szczególne, bo ojciec ma swoją ulicę, ale w Białymstoku. Natomiast to jest miejsce szczególne dla niego ze względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat. I poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
2: Коли вспомнить, яким був Миколай Гайдук, ось ми бачимо фотоздымки, тільки хто зараз заспів, яким він був чоловіком, що варто про його пам'ятати?
1: Szczególnie myślę, że najważniejsza jego cecha pracowitość i przywiązanie do tradycji białoruskiej.

0: Падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар, дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе падчас фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую ён дапамог захаваць.
1: Песні з адна з Люкова. Пуха, ну то такая беларуска больше песня. І ты думаеш, што тут яе співалі гэла гусанкі. Думаю, што і Мікалай Гайдук запісаў тую песню. No trzeba Hajduka, każdy powinien czytać, każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać, to no taka... Tak.
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską, poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
3: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem. Przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
4: Nam baćki coś każą, nam uczyciela coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z hetacho weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać hetacho toczką toczką, my nie musimy brać usiacho. Ale jak my wyciągniemy wnioski z hetacho usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potom, tak? Także думаю, że to o hetę użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od małodzieży. Boże, od ich waspitania. A tu, jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
5: Tu najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego.
6: Greko zina jeda, ale panienskie moje, tut ja żyła i żywu. Łukoszyk i mój ojciec był sołtysem na to długo. Taka dwajny, to musi 40 lat był.
0: To... Wy kiedy Hajduką żyli?
6: No, my tak chodzili, ja z Zinaju na to dobro żyła. I Mikołaj pojął, poszedł, taki szczupleńki był. Pierwszy Hajduką, Szczepana.
0: A co zaraz u wiosce każuć pro Mikołu Hajduka? Kim on stał? Białoruskim dzieciom?
6: Ja znaju. Он за молодості втік у далей. Його так спеціально не знали.
0: Це каже одна з організаторок створення сквера ім'я Мікалая Гайдука Міра Лукша.
7: Не поспіли бачу зробити, тому що у нас в плані була лавочка, на якій сидить письменник. А що гуну думали зробити, але поки що не було, вдалося на це зробити. А потім дитина хотіла, каже, може драуляне, але поки що така лавочка.
0: Про важливість створення сквера і Хавання пам'яті про Мікалая Гайдука казала одна з ініціаторок проекту Аліна Хлаговська.
8: Спадарня Зінаїда казала, що усе життя Мікола Гайдук черпів на одну хворобу. Він просто був учулений на пах, на суху траву. А я собі думаю, що як він народився, то він мав місяць. Толькі, так як сьогодні, так, мусив дихати гетую сушене ясіно. Ім'я Миколи Гайдука має так само свою історію, 13-годову, коли ми ще у 2013 році виступили як кафедра білоруської культури Білостоцького університету, редакція Ніви, редакція Пригляду православного білоруське історичне товариство. Товариства, часопіс, усі організації фактично білоруські виступили, каб надати вулиці, яка є біжить з Кобилянки у Михайлова ім'я Миколи Гайдука. І, на жаль, це не було здійснено, так що мусило, видать, пройти чергових 13 років, каб на місці зрозуміли, що варто усе ж таки уписати
9: згадать у місцеву простору, у місцеву пам'ять ім'я Миколи Гайдука. У минулим годі була тут така зустріча зорганізована Едита Рощак. І я думаю, що це її ініціатива посприяла, де ми пособирали черговий раз підписи, посприяла тому, що ми тут сьогодні.
10: І що зібралися місцеві жихари, кабелянки, які так само звернули увагу на те, що сквер стане не тільки місцем пам'яті, але й центральною просторою для зустрічі у вісці. Особливо важним я не лічаю те, що тут зможуть бавити час діти, а білоруська історія і культура будуть натуральною часткою повсякденного життя. Після офіційної частки вдільники урочистості зібралися в сусідській агросядібі, де пройшли читання твору Миколая Гайдука на білоруській і польській мовах. Присутні так само отримали в подарунок особник його кранального есе «Мірки моєго дитинства».

0: Грацы, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: 22 хвилины с половой застаются до 8 годины в Польше, до 9 годины в Беларуси. А мы теперь подамося на купалье. Одно из купалья, каких богато теперь на Белосточине, у вёсцы Залуки, у гмине городок, на березе раки Супрасли, отсвяткавали, как там называют, купальночку. И это одно из наибольш ведомых купальских святов у Подляскім ваяводстве. Ужо 20 гадоў гэтае свята аб'ядноўвае жыхароў рэгіёна вакол беларускіх народных традыцый. Сёлета цікавінкай стаў выступ адноўленага дзіцячага калектыву «Каліначка», які будзе працягваць справу мясцовага фальклорнага гурта «Каліна», што калісьці стаў заснавальнікам гэтай купальскай традыцыі. Пра то, як нараджалася купальночка і чаму яна застаецца важнай для мясцовай супольнасці, кажа ўдзельнік калектыву «Каліна» Пётр Сакаловскі.
3: Гэта «Каліна» з Залук. І будзем спяваць дзве песні. Думаю, што прыгожыя. А беларуску.
4: А дзе вы гэтай песні ўзялі?
3: Дзе мы ўзялі, мы шукаем скрозь гэтых песень. Гэта будуць такія старэйшыя песні, каторыя ўже дзесь там былі ў спеўніках многа раней. Але тепер беларускіх песняў, щоб знайсці по-беларуску, не вельмі є. Ну, я стараюся якісь такі хороші, які є пісні, чи українські, чи якісь, таки не підходять усі слова, щоб перетлумачити. Та я переписую, сам дописую, які там треба такі слова, щоб під музику підходити.
4: Що для вас означає купалля, ось гэта свята? Святкавалі колись купалі тут?
3: Як я помню, то вже 20 лет ми тут. Ми начали, як зеспом «Каліна», ми начали купалля тут, на гэту. А потім переняв Дом культури у городку. Вони тепер гэто ведуть, а ми далі живемо.
4: Що треба робити на купалля? Традиційне, таке справжнє
3: подляжське? У речку треба скочить, дівку треба завести у лес на папороть, хай шукає квітки. Ну, часом знаходять, а часом не вірно.
4: Вогніше треба паліти?
3: О, конечно, конечно, треба. Час... Був такий час, що й два горіло вогніща, а тепер тільки одно.
4: А сьогодні буде? Невідомо.
3: Буде, бо там є, за гэто там є зложено вже і будемо ждати, тільки вогніще наразі греє.
4: На реку пойдете?
3: На реку?
4: Так.
3: Ми пойдемо співати, але я скакати в реку не буду.

0: недавній дебют і одновлення дитячого колективу «Залук Каліночка» розповіла керівництво гурта, наставниця Ганна Комінч.
1: Це колектив, який колись тут існував, ми його просто вирішили одразити.
0: Хто виходить? Откуль діти?
1: З дитячого садка у «Залуках». Це філіал садка у городку. Ну і зі школи.
0: Співають по-білоруську діти? Стараються, так?
1: Каліночка поки що співала тільки по-білоруську. Я сподіваюся, що так і буде далі. І паняня так само за те, щоб ми співали по-білоруську.
0: А що співаєте конкретно? Який репертуар?
1: Ми співаємо пісні, які знайшли, ну просто знайшли. Ми фонограми знайшли в інтернеті. І те, що поки можемо. Тому що все коштує грошей. Зробити фонограму так само коштує грошей. Живий акомпанемент ми собі дозволити поки не можемо. Пісня «Прилетіли кури», її співали многі дівчата, в інтернеті можна знайти, навіть на Слов'янським базарі дитячим ця пісня гучала колісті. Ми її трошку переробили під себе. У нас більше куплетів, і у нас не тільки пісня, у нас ще танець. Головне, щоб було цікаво. І ця пісня, вона така, яку всі хочуть співати, всі хочуть танцювати. Бо кожен хоче грати нейку роль, хтось ці тут курицю, хтось ці певника. У нас цікава історія була, коли у нас не хапала певника, і так сталося, що на роль певника пішла дівчинка, просто, щоб замінити іншого хлопця. І так потім певником і засталася. Вона сказала, не хочу бути курицей, застаюся певником, і все.
0: Скажіть діткам про купальні само.
1: Це я розказувала старейшим, гетим акурат є ще ні, бо у нас є такий предмет, історія і культура власна. От першого до третього класу. Ну, ще зрувка. Це значить, так, наша підрихтовча група, так скажемо.
0: Діти все розуміють, хутко схоплюють, так?
1: Я не все розуміють. Некоторі вивучують тексти вдома без проблем. І в основному це такі, у яких бабулі говорять по-білоруську. Бо часами я скидаю пісню таку, яку вони ніде не знайдуть. Бо приходиться часами і тлумачити пісню. І узору ми не маємо. Я їм просто даю слови, вучу з ними мелодію. І вони вучать вдома ці тексти. Ну, справляються, дають ради.
2: А справоздачу з купальночки в Залуках у гміні Городок на березі річки Супресті підрихтувала Ольга Сямашка.

0: 20 хвілін до 8 години у Польщі, 9 у Білорусі. У нас буде про літературу, а докладніше кажучи, про поезію. Творчість Насти Кудасової, одної з самих відомих сучасних білоруських поеток, дослідує і просто любить професор Беата Сівек з католицького Люблінського університету.
1: Мені здається, що коли прочитаєш зборники лірика «Я протягую» чи «Моє не вимовля», одразу чуєш, що ця поезія вельми лірична, ця поезія повна змісту і повна різних сенсів, що я на ній так просто я до інтерпретації. Найважливіше, що кожен знайде у цій поезії нечто для себе. І це важливо з перспективи читача, тому що для кого пише автор, пише для своїх читача, і коли знайде таку особу, хоча одну, яка його розуміє, це просто є сенс творчості, принаймні я так думаю. І як почалася моя історія з поезією Насти Кудасової, того, що я просто купила зборник лірика, і це був перший зборник Насти Кудасової, з яким я знайомилася. Зборник, який був видадений, поскільки я пам'ятаю, у лютому того року. І прочитала протестні тексти, протестні вірші. Вони мені дуже сподобалися, хоча відомо, проблеми, які вони закриналі, дуже серйозні. Але то є, у який спосіб я на їх представила. Це чудові метафори, це в образі древ різних, це в'яз, про які я тут розказувала, про це порівняння чоловіка до древа, проблема історичної пам'яті, то є, що відбулося раніше у Білорусі, і чому зараз ми зустрікаємося з такою тяжкою політичною ситуацією. Усе то є, я на у такій коротенькій ліричній формі мог потрапити переказати. Це просто на польській мові ми говоримо, що це в пункт повідяне. Просто є глибокий сенс скрити у поетичному слові. І це свідчить несумнівно про мистецьку вартість цієї поезії. І після цього зборника лірика познайомилася з зборником «Моє не вимовля», про який я сьогодні розказувала. І я була зачарована просто змістом цих текстів, цим чудовним ліризмом, цими різними способами показу того, чим є самотність. То такий одинокий чоловік, і чому ми буваємо одинокими. І знову, ця символіка, яка там з'являється, метафоричність, ця моцна, ця фольклорна навіть і контексти, ця культурна, релігійна контексти, там багато цього. І, може, ще не все мені вдалося там зінтерпретувати, але, напевно, цих різних інтертекстів, які важливі з перспективи не тільки білоруської літератури, але і сусвітньої літератури. Важливі і я не сумніваюся, що велике будучення перед поетесою, тому що вона вельми добре сочить за життям, вона має тут вельми цікаві теми і способи їх показу. І на політичному зровні, на такому екзистенційному зровні, але у більшості їхніх текстів є просто надія, є якийсь там світ, який відганяє цей мрок, хитую темру, і у тим так само вартість, що ми маємо, відаємо, у яким світі ми живемо, яка речаїсність навокал нас, але ця вартість так само чоловіка, що потрапити у таких складаних життєвих обставинах і йти далі. І це найважливіше у цій поезії, принаймні для мене. Про що пише Наста Кудасова у зборнику «Моє не вимовля», тому що я так само мати, так само мала тут такі моменти у житті, коли бувала тяжка, але дякуючи людям, дякуючи так само ніким обставинам, але напевно і так само творчості, поезії, яку вельми люблю, чи у вохлі літератури, музиці, я змогла все то є переодолити і дякуючи так само Насті Кудасовій. Я просто знаходжу велику приємність у цій зустрічі скрозь слово, дякуючи слову, поетицькому слову.
0: Говорила професор Беата Сівек з католицького Люблінського університету, яка якраз про творчість, про поезію Насті Кудасової написала у РТ. артыкул, які будзе можна ўжо неўзабаве прачытаць у альманаху беларусазнаўчай студыі «Студія Бяору теністычны».

0: 29 хвилин, застаецца да 10 гадзіны Беларусі, 9 у Польшчы. Сёння беларуска-польскім памежжы гарачы дзень, вельмі гарачы. 33 градусы ў Беластоку, 35 у Гародні, 38 у Берасці. Гэта замяла максімальная тэмпература, але ў цяні. Атмасферны ціск таксама расце, ўжо крыху вышэйшы за норму, а вечарам каля 1020 гектапаскаляў будуць паказваць барометры. Вецер заходні з адхіленнямі на паўднёвай, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 10-11. Ноччу таксама цёпла, 18-12 градусаў, і таксама ападкаў ніякіх. Синоптики на ноч не прогнозуються.
1: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. У матчі 1-16 фіналу Чемпіонату світу по футболі у Лос-Анджелесі на стадіоні SoFi Stadium зборна Повднєвої Африки гуляла з командою господині Канади. Обидві команди у першиню своєї історії переодолели групові етап Мундіалю. Опошній раз на такій стадії поміж собою стракаліся два дебютанти плей-офф ще на чемпіонаті світу 2002 года, коли Турція мінімально обгуляла Японію. Дякуючи голу по оборонці кляновых лістов Стивена Евштакія на 92-й хвилине гульні, Канада упершиню позмагається за выход у чвертьфінал Мундіаля. Головний тренер зборної Повднево-Африканської Республіки Уго Брос вивів команду на матч 1-16 фіналу Чемпіонату світу 2026 года супраць Канади у возрасті 74 годов і 79 дзён. Таким чином бельгійський спеціаліст став самим узростовим тренером, який керував командою у матчі стадії плей-офф Чемпіонату світу. Для спеціаліста це перший чемпіонат світу у якості коуча. У спіс командов 1-16 фіналу увайшли ажно 9 африканських зборних. Окремя вишей узгаданої Повднево-Африканської Республіки, гэта Марокко, Сенегал, Кот-Дівуар, Конго, Кабо-Верде, Єгіпет, Алжир і Гана. Не здолів переодолець груповий етап тільки Туніс. А ось Панама стала адзінай зборнай гэтага чемпіонату світу, якая скончила турнір без забітых мячоў. Команда проіграла усе три матчы. Гані 0-1, Хорватії 0-1 і Англії 0-2. Нападаючи зборної Аргентини, 39-годовий Ліонель Мессі став першим гульцом у історії, який забивав у 7 матчах турніру запар. Його серія почалася у матчі 1-8 фіналу Чемпіонату світу 2022 года супраць Австралії. Мессі 6 голами узначальвує гонку бомбардіров сьогоднішнього Мундіалю, а так само він усталював новий рекорд Чемпіонату світу по кількості національних команд, у браму яких він забивав. Гол у матчі 3-го тура групового етапу супраць Йорданії став для 39-годового Аргентини Цінця м'ячом у вороти ажно 13-й розної зборної на Мундіалях. По гэтым паказчыку Месі став адзіным рэкардсменам турніру. Раней лепшы вынік належаў бразільцу Роналда, а таксама немцам Міраславу Клозе і Юргену Клінсману, якія вызначыліся галамі ў брамы 10 розных зборных. На працягу кар'єри на чемпіонатах світу Месі забіваў зборным Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Ірана, Нігерії, Саудовської Аравії, Мексики, Австралії, Нідерландів, Хорватії, Франції, Алжиру, Австрії і Данії. З 26 по 28 червня були згуляні матчі 13-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вишейшій лізі. Могильовський Дніпро обгуляв Городзенський Ньоман з ліком 2-0. Таким чином команда з Могильова перемогла у першиню за 9 турів чемпіонату Білорусі. Голами за Дніпро відзначилися Тимофей Мартинов на 37-й хвилині і Кирил Кириленко на 40-й. Дякуючи цій перемозі, подопечні Станіслава Суворова набрали 11 очков і узнялися на 13-е місце у турнірній таблиці, покинувши зону виліту. А так само престолічна Іслаш розгромила бобруйську Білшину з ліком 4-0. Дублем у Вовков означився на 16-й і 53-й хвилинах Микита Пацко, а так само на 40-й і 47-й хвилинах Александр Свирепа і Максим Ковалевич відповідно. Таким чином, по 13 турах по-ранейшому лідирує у турніри Менське Динамо, у якого 30 пунктів. На другім рядку йде Віцебський МЛ, у якого 28 пунктів, і замикає тройку лідерів Іслаш, у якої 25 пунктів. 27 і 28 червня були згуляні матчі 13-го тура у першій лізі чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих вынікаў адзначым наступныя. Пінская хваля обгуляла гомельський паперпрам з ліком 2-1. У разборцы лідараў турніра Слонім з таким самым ліком 2-1 быў мацнейшым за Слуцк. Смаргонь перемагла Салігорск з ліком 2-0. Ліда на выездзе з ліком 2-0 перемагла Маладэчна. Ніва з беларуска-польскага сумежнага Долбізна з ліком 3-1 обгуляла у Менску айтэшнікаў з Юні Ікс Лабс. Астравец згуляў нічыю рахую 1-1 з дублем Мінськага Динамо. Таким чином, по виніках тура на першому радку у таблиці з 31 пунктом іде Слуцк. На другім місці з 30 пунктами Мінський СКА 1938 і замикає тройку лідерів Слонім, у якого 26 пунктів. Федерації гімнастики 11 країн накерували у Європейський гімнастичний союз European Gymnastics ліст з потребуванням позбавити зборної Білорусі і Росії права виступати з державними стягами і гімном. Даний ліст підписаний представниками Германії, Австрії, Естонії, Великобританії, Ліхтенштейна, Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Нідерландів і Швейцарії. Можу підтвердити, що Федерація гімнастики Германії накерувала гэтый запит у European Gymnastics ад імя 11 країн, сказав прес-секретар Федерації гімнастики Германії Хартман. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Свої пісні, традиції, культуру можна нести всюди, куди б нас льос не закинув. Доказом гэтага співачка Тетяна Гриневич, яка проживає в Стамбуле, і там сустріла купальне. Святкаванне, правда, атрымалася вельмі камерным, удзелы у ім узялі толькі два чалавекі, але для Тетяны Гриневич было важна не колькасць удзельнікаў, а магчымасць не парываць сувязь з беларускай традыцыяй далёка ад радзімы.
1: Мяне ёсць патрэба, калі я бачу, што усе Фейсбуку выкладаюць там святкаванні з вяночкамі, пляценне вяночкаў, ну як... І у мене слінки тякуть, і я думаю, а я ходжу по Стамбулі і бачу, що усі ось це, значить, газони вистригають, да, у парках усю зеленіну вистригають під ноль, значить, а там, де бур'ян, там все висохше. І я думаю, і де ж я могу кветочки знайсти, видать, у мене гэтый год застанецца без пляцення вянкова, без купалля. Вось, але пасля думаю, ну не можаш так быць, калі чалавек ставіць мэту, і он знаходзіць. І я усе бліжэйшыя закінутыя вось бур'яны такія абыходзіла. І все ж, так, а тут є некілька квіточок, побачила з білими квітками, думаю, все, у нас отримається купальня. Ну, коротше, і увечері я пішла у вилазку, нарвала цих зеленіни, квіточок, і увечері ми вже зібралися. Ну, але ж компанія у мене, так, українська сусідочка, співали по-українсько-білоруську. Я по-білоруську, вона повторяє уже з українським акцентом, ну, якби по-українську.
2: Сиділки у радочку, сиділки у радочку.

4 хвіліні з половою застаються до 9 години в Польщі, 10 в Білорусі. Наближаються новини у їх Владимир Лапцевич, між іншим, скаже про заяву Міністерства здоров'я Республіки Білорусь про терпілих при подриві білоруського автобуса з дітьми з Речиці у Бранській області Росії.

0: які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
3: Цитатник.
2: А з телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записів?
3: Нататник.
2: А нататник з нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 червня. У такий ж день 1855-го почався випуск газети «The Daily Telegraph». Видання заснував ангельський полковник Артур Слей з метою здобути трибуну для критики герцога кембриджського кузена королеви Вікторії, героя Кримської війни і лютого суперника воєнних реформов. Праз некілька місяців газету викупив буйний видавець Джозеф Леві, який володав так само виданням «The Sunday Times». Йон вирішив перетворити «The Daily Telegraph» у займальне читво для широкої публіки. Неузабаве выдание заявило про себе, как про самое буйное, самое лепшее и самое доступное у свете. Газета каштовала усяго 1 пенс. Дякуючи такой политице, The Daily Telegraph хутко стала чемпионом Британии по накладах и з'явилася родопочинальницей так званой прессы за пенни. Теперь The Daily Telegraph з'являється одной из наибольш популярных газет у Великобритании наравне с The Times, The Guardian и The Independent.
2: Нагодник!
4: 29 червня 1916-го у повітря поднявся перший самоліт Боїнг. Свой перший гідросамоліт на двох поплавках Boeing One B&W американський інженер Уільям Боїнг побудував на березі озера Юніон. 29 червня 1916-го для його випробування йон наняв професійного пілота, однак той спазнився і отчайний конструктор сам вирішив сісти за штурвал. Гэты самоліт, названий ще як модель 1, мав драўляную конструкцию типу биплан с крылами розного размаху и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 липеня того самого 1916-го Уильям Боинг зарегистровал свою компанию, якая годом позднее отримала назву Boeing Airplane Company. Праз 2 года 50 гидросамолетов для военно-морского флота будавалися у цехах, где працавало свыше 300 человек. До 1927-го Боинг стал будавать изнищальники и поштовые самолеты. Заказы лечились несколькими сотнями самолетов у год. У 29-м годе компания увайшла у лик лидеров американского авиабудования. Теперь Боинг является найбуйнейшим у свете вытворцем громадянских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, которые активно экспортуют свою продукцию. Ее заказчики маются у 145 краинах свету.
2: Нагодник!

0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Щось не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі та за межами.
2: Вітаємо. Кажуть, що прогрес чоловіцтва вимірається не кількістю нових технологій, а тим, які проблеми яно вирішає. Покуль одні запускають штучний інтелект, роботів і рихтуються колонізувати Марс, інші спрашаються, чи плоская Земля. Треті два тижні готують котельню до зими, а четверті шукають екстремізм у мистецької літератури. У виніку кожен живе у своїй реальності. Негде головна проблема, як доставити чоловіка на іншу планету. Негде, як доставити його до гарячої води. А дійсті, як зробити так, щоб після роману про Гомель не довелося признавати екстремістськими ще й карту міста. Про все это у черговом выпуску программы «Штось-то не так».
1: Что-то не так! Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.
3: Спявак и выканаўца песни «На маленьком плоту», у якой героя твора несе аккурат маленький плыт скрозь буры, дождь и грозы, Юрий Лоза написал про ситуацию у Крыме. Музыкант поскардился, что родичи с Керчи поведомляют про удары по городе, про проблемы с поставками палива. Мауляу, раюць у ближайший час устрымацца традыцыйнай поездки у Крым. Бо туды ездили звычайно на авто, а ситуация с бензином не наладжуется. У выніку традыцыйная поездка на мора опынулася под пытанием, піша Юры Лоза. И отпачыць хочется, и сумненні не покидаюць.

Сторонку Instagram гомельской письменницы Югасі Каліды признали экстремистской. Рішення прийняв суд Глузького району, який у опошній час виглядає так, быццам набыл особную спеціалізацію – хуткасное помножение экстремистских справ. Бо менавіта гэты суд особливо активніше у справі признання экстремистами. Что?

0: адкуль вот это вот, скажем так, слепота рассеется? У тебя это не слепота на самом деле.
1: З іншого боку, как помірковувати такую новину, треба звернутися до психіатра. Я не психіатр, і мені тяжко ставити діагноз такими людям. Ну, я думаю, это праца російської пропаганди. З того часу, як розвалився СССР, в великій кількості російських регіонів не змінилося нічого. І вони не їздять по світу, вони не бачать, що відбувається. І виникає така ситуація, що вони просто поза реальністю, у них інша реальність, вони не розуміють, що відбувається у світі. І що ніхто не хоче ніде бачити Росію, що вони всі достали, що Росія небезпечна країна для усіх. І якби вони замкнулися у своїй раковині, хай у них сидять.

0: є ще одна новина, зв'язана з Україною. Так, президент Зеленський виставив ультиматум режиму Лукашенки відносно ретрансляторів, щоб прибрали у звіти обстрілювання, що наводять дрони на об'єкти інфраструктурної України, так, які знаходяться на припоміжній зоні і ближче до Києва. Ну, тобто, вельми жорстко, брутально Зеленський сказав. Тобто, він дав тиждень, от, і що здарилося? Здарилося нешикане.
1: Саме цікаве, як вони працюють? Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, що нас не наполохать. На самій справі наклали штани.
0: Ну, от саме цікаве, що пропаганда кинулася, якби, зрозуміло, відбілять, так? І той же Азаронок з компанії сказали, що ніяких ретрансляторів не було. Відповідно, усього це блеф з боку України. Самі придумали і самі нібито перемогли, не відомо кого.
1: І саме цікаве, що, ну, як ви розумієте, у гэтых людей, у Тура, Зарёнка, Лебедя, глядач один, який ад іх сказав, що звалить. Не ведаю, звалив он, не звалив уже.
0: Яку выснову мы робим з гісторії з ретрансляторами гэтымі українськими? Оказывается, можна і так?
1: Ну, калі серйозно казаць, Лукашенко просто не хоче утягування в эту войну. Я не хочу обмірковувати Лукашенко. Ми не мусимо це робити, ми зробили велику помилку, коли б почали після революції 20-го року транслювати повістку режиму. Ми мусимо створити свою повістку і не обмірковувати, що там Лукашенко, як він себе відчуває, просто мені, наприклад, достало Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Але фактично, що ми маємо? І він не хоче утягування у війну, бо він розуміє, що для його це політична смерть. І він розуміє, що у той же момент нельзя вестися на ніякі ультиматуми. Ну, тому що хто його основні глядачі? Його основні глядачі – це його силовики. Більше нікого – силовики, пропагандисти.
0: А Кемла промахнутися не може тут?
1: Да, тут не може. І тому все, що він робить, як показати нечто їм. І у теперішній ситуації я, в принципі, думав, що так буде, що він відключить ці ретрансляторі і скажуть, що Зеленський знову обдолбався. Але це вельми важливий момент. На Лукашенко можна тиснути. І він розуміє тільки мову сили. І коли на його тиснути, він буде робити все, що скажуть.
2: Редактор проєкту «Дікмедія» Олесь Ляучук порозважав на конт некоторих резонансних подій у Білорусі і світі.
3: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.

Половина 11 у Польщі, у Білорусі на годину пізніше, 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», у студії сьогодні Кирил Малаховський. Розкажу крихо про подробязні про надвор'я на сьогодні до ближайший день. Сьогодні надвор'я надалі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Днем одоб'ється впливу вельми теплої неустойливої повітряної маси. Днем буде назиратися перемінна облачність і аномальна спекота. Місцями по республіці пройдуть короткочасові дожди, навальниці, вітер неустойливий, повночно-заходній умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря днем складе від 29 градусів по повночному сході до плюс 38 градусів по повднім заході Білорусі. Завтра, 30 червня, вівторок, ночью надвор'я буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Днем так само доб'ється впливу вельми теплої неустойливої повітряної маси. Чекається перемінна облачність. Уночі буде переважно без опадків. Днем місцями по країні пройдуть короткочасові дожди з навальницями. Вітер повночно-заходній, умірений. Днем при навальницях паривісти. Місцями по повднім заході моцний паривісти. Температура повітря ночью складе від плюс 18 до плюс 23 градусів. Днем чекається від плюс 28 градусів по повночі до плюс 37 градусів по повднім заході країни. Ось такое надвор'я на здороженьке чекає тягом сьогоднішнього дня і завтрашнього. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Будьте осторожними, уважливими, бо спякота є спякота. Гурт «Амарока» протягує наш денний ефір.

Перамову з Україною можна провести у Мінську, лічить Путін. У Варшаві пройшла традиційна недільна акція солідарності з політв'язнями. У Білорусі новий абсолютний температурний рекорд червня. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Ну, серед яких і Львов, який, звісно, стильово у многім подобний до Любліна своєю архітектурою старожитною, своєю забудовою. Так що це не випадково.
1: А не тільки Львов, бо ще є і Луцьк. Я був у Луцьку акурат на завершенні такої програми «Польща, Україна, Білорусь». І Луцьк з Любліном мали супольну програму, яка дотичила чи називалася «Дві вежі». На замку у Любліні одна вежа, друга вежа. Будували там акурат та помагали європейські зв'язовські гроші, які реставрували українці там другу вежу на замку у Луцьку. І там були на цій вежі. Так що дві вежі так само сполучає Луцьк і Люблін. Замок Люблін. Про то треба сказати.
0: Ну, безумовно, цей комплекс цілий замковий, замковий пляц і старий город з домами у різних стилях, в тому ліку в стилі Ренесансу, такої Люблінська ця цвірть і Краковська брама, старожитна частка, є що поглядять вузькі вулочки, нічим вільні. Так само нагадують зі тими вузькими вулочками Люблін. І що характерно, нічого не міняється. Ці 25 років, що я не був там, по сутності, у старої частці, все залишилося незмінним. Часом, може бути, воно нават виглядає в некоторих місцях кришку занедбаним, але це натуральна історичність, натуральна старожитна архітектура.
1: Варто ще сказати про одну цікавинку Любліна. Це те, що ті жнівенські страйки, забастовки, що на узбережжі були у Гданську, там в Гдині, Щечині і інших городах почалися менавіта у липні 80-го года у Любліні. Там акурат перші ті забастовки були, і потім вони якби дали початок гданським подіям.
0: Тоді протестовці виступили найперш формально супроць підвищення цін, але безумовно, що це був політичний виступ. І я ще хочу сказати, що Люблін достатково зелений город, шмат парків, є ботанічний сад, так що можна відпочити, особливо у літню і осінню пару. Я думаю, що в цих зелених рекреаційних зелених осяродках. І не здарма Люблін приваблює стільки туристів. Промисловості там амаль немає. Є тільки витворчість невелика грузових автомашин, фабрика самоходів «Хонкер» так звана. Але по різних звістках там випуск автомобілів за год зовсім невеликий, від 200 там, до 1000.
1: Уже не «Хонкер». Це на початку була фабрика самолітів, які Люблін називалися в довоєнній Польщі. Потім зробили фабрику грузовиків, ФСЦ, фабрика самоходів тяжкових, на польській мові називається. На початку цієї машини називалися Люблін, а потім машини називалися Жук. Це таке щось, як Івеко, не Івеко. Такі невеличкі грузові машини там на пару тонів. А потім це ДУ викупила тоє, але не дало ради там потягнути цієї фабрики самоходів. А годів тому некілька викупили китайці, і це один у Європі китайські пікапи, які роблять у Любліні. О, так само цікавинка.
0: А серед інших можна таких атракцій, невеличких таких цікавинок Любліна, можна означити малі архітектурні форми, різні скульптурки. Ну і, звісно, ввечері мені уразили фонтани Любліна, вони у різних кольорах переливаються. Це для туристів вельми виглядає атракційно і цікаво вельми виглядає.
1: І треба ще сказати, коли вже говоримо про туристів, що у Любліні проходять некілька цікавих таких фестивалів. Наприклад, такий фест «Штук між з Любліна», чи «Купальне», чи Оркестра Святого Миколая є так само з Любліна проходять гете. І що варто сказати, там є ще альтернативні театри. Провізоріум і осяродок театральних практик Гардженіця. Гардженіця – це доволі істотна справа, що ще таке, як той у нас під Білостоком у Супрашлі. Так що тут якби некілька культурних таких подіяв є у Любліні.
0: Так що запрошаємо наших слухачів навідати, хто не був особливо у Любліні, варто цей город навідати, добратися найліпше, звісно, тягніком, тому що, коли прикладом їхати з Білостоку, то автобус іде вельми довго, це тягом 8 хіба 9 годин, проз різні містечки іде. Їхати треба, коли виїжджаємо з Білостоку, то безумовно треба їхати тягніком, проз Варшаву, ну і від Варшави 10-2 години їзди.
1: Може, ти, Володя, не любиш літати самолітами, але можна і на самоліті добратися неподалік Любліна. Є аеропорт Люблінський у такому містечку, як Швідник, і там літають самоліти, до речі, і у Одесу, і у Київ, і у Варшаву літають. А відео, що з Білостока у 90-ті роки минулого століття був тягнік ночний у Люблін, зліквідували його, і тепер доїхати треба праз Варшаву на округ.
0: Запрошаємо у кожному разі навідати цей історичний город, а це була передача «Рацію подорожжях». якую падрыхтавалі Юрка Ляшынскі
1: і Уладзімір Хільманович. Да сустрэчы у чарговых нашых перадачах.
0: Всяго найлепшага.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на білоруській Радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Репортаж на білоруській Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці rac.com.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: з барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 29 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джимі Хендрікс, Бернард Херман, Літл Іва, а так само гурти Deep Purple, Dokken, Man at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Будь-що послухать, коротій кажучи, долучайтеся. 29 червня 1911-го народився Бернард Херман, американський кінокомпозитор, лауреат премій «Оскар», «Греммі» ди інших, відстоював самостійну мистецьку коштовність музики для кіно. Створив музичне супроводження для усіх фільмів Альфреда Хічкока, знятих з 55-го по 64-й год. Шедевром Бернарда Хермана лічиться саундтрек до фільму «Психа». Після непорозуміння з Хічкоком працював з Франсуа Труфо і Брайаном де Пальмой. Твори Хермана не тільки оказали вплив на Анджело Бадаламенті і Бітлз, але й протягують використовуватися у сучасних фільмах, наприклад, «Забіть Біла» Квентіна Тарантіно.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 16-я година, в Польщі 15-я.
3: Від російських ударів по Дніпру і Запорожжі загинули 8 чоловік. Партія з ультраправої ідеології замацовує свої позиції у Європі. Найстаріше спортивне видання Білорусі скорочає періодичність виходу.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: У виніку російських ударів по українських городах Дніпро і Запорожжя загинули 8 чоловік і ще 35 отримали ранення. Поводле українських уладу, у Дніпрі удар прийшовся по території приватного підприємства. Загинули 5 чоловік і ще 28 потерпілі. Некілька поранених знаходяться у тяжкому стані. У Запорожжі російський безпілотник трапив у маршрутний автобус. Загинули 3 чоловіки і ще 7 отримали ранення. Серед потерпілих, поводле попередньої інформації, є дитя. Партія з ультраправої ідеології все більш замацовує свої позиції у Європі. Європейська соціологія показує, що їх підтримує амаль чверть європейських виборщиків. Наприклад, коаліція правих і ультраправих керують у 3 регіонах Іспанії. Як ситуація виглядає на центральному узровні, розказує блогер і гід по Барселоні Павел Кирильонок, який живе у Іспанії.
4: Дилема, що або ось гэтыя соціалісти, які там праварувалися, або прийдуть консерватори з підтримкою ультраправих. І ось гэтая комбінація консерваторів з підтримкою ультраправих, вона вельми шмат кого бажає. Палова країни гэтага вельми не хоче. І, скажімо так, люди, які більш-менш там ліберально-прогресивно думають, вони хоче за все скажуть, ну добре, хай будуть ось гэтыя праварувавшися соціалісти, чим тут некі там напавфашисти до влади прийдуть. У нас немає ніякого там ідеального варіанта.
3: У Франції партія «Національне об'єднання», яка асоціюється з Марин Ле Пен, займає перше місце. Її рейтинг – каля 35%. У Німеччині рейтинг ультраправої альтернативи для Німеччини вагається у районі 27-29%. Гэту тенденцію коментує політичний аналітик Олександр Фридман.
5: Гэта європейський тренд, але знову ж правые і ультраправые, яны ў Европе розныя. Але мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні. Пачынала як ультраправая, сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, у прынцыпе, праеўрапейскім курсам, гэта зусім іншая гісторыя. Была тэндэнцыя радыкалізацыі. Калі паглядзець на нямецкі кейс, у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя, наадварот.
3: Зараз партії з ультраправої ідеології керують або знаходяться на важних позиціях у коаліціях у Італії і Словакії. У Білорусі зафіксований новий абсолютний рекорд спеки за всю історію метеорологічних назіранняв. Поводле попередніх даних, у Пінську температура повітря досягнула 39,5 градусів. Так само вельми висока температура відзначається у Драгічині, Малориці і Бересті. У Мінську у середині дня повітря прогрілося до амаль 32 градусів. Попередній абсолютний рекорд Білорусі амаль плюс 40 градусів був зафіксований 8 жнівня 2060 року у Гомілі і Лельчицах. Синоптики прогнозують, що і 30 червня у особних районах Білорусі температура може досягнути 37 градусів. Найстаріше спортивне видання Білорусі «Спортова панорама» з 1 липня буде виходити один раз на тиждень замість 2. Газета, яка сьогодні відзначила 75-ти, уже скорочала періодичність виходу у 2021 році з 4 до 2 номерів на тиждень. Поводле звісток позірку, тепер видання, не глядячи на державну підтримку, знаходиться у кризисі. Год тому на щодньовий випуск так само перейшла спортивна газета «Пресбол». Більш новин на сайті в соціальних сітках Білорусі. Русского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годзину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рекорды тепла так сама у беларуска-польскім памежжы, асабліва, як мы чулі, у Берасці, на Берасцейшчыне. У Берасці сёння тэрмометры паказваюць 38 градусаў, на 2-3 градусы ніжэй у Гародні, а ў Беластоку можам сказаць, што ўсяго 33. Цёплая ноч нас таксама чакае, 18-20 градусаў, і ночу таксама пагода.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У беларуска-польским помежжу, думаю, зручнее нас слухать в живом эфире на хвалях 98.1 FM на Гарадзенщине и Белосточине, а на полдне региону, то бок на Берастейщине и в Новоколе Белой Подляской на хвале 99.2 FM. 9 хвилин на 16-ю годину Польши и на 17-ю Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк запрошаю на 3 годины с беларуским радио Рация. Радио Рация вещает круглосуточно. На ближайшие 3 годины буду працаваць для вас. Я таму і сатэчна запрашаю, але ўжо цяпер пасля прывітання голас даю слова маёй калезе з Варшавы Марыне Савіцкай, якая запросіць на размову з нашым госцем. Будзе ім тэатральны рэжысёр Андрэй Саўчынка, і размова пойдзе пра тэатр, асабліва пра тэатр у эміграцыі, які вымушаны набываць новыя формы. Сярод іх не толькі власна эксперыментальныя пастаноўкі, але і спарынгі паміж дзеячамі з розных краін, тэатральнымі дзеячамі. Дарэчы, такія фарматы ўжо зацікавілі не толькі власна беларусаў, але і прадстаўнікоў іншых народаў. І між іншым пра гэта з рэжысёрам Андрэем Саўчынкам размаўляе Марына Савіцкая.
3: Гость рации.
4: У вас теперь появляются новые формы, я бы сказала, что театрального мастерства. Расповедите, калі ласка, як это отбывается.
5: Я так отчуваю, что зараз у просторы появляются новые выклики, якія патрабуюць новых падыходаў, новых форматов. У адказ на гэтыя выклікі я сам і мае калегі мы прыдумляем, якім чынам нам абыходзіцца з тэатрам сёння. З гэтай нагоды, сапраўды, гэты год быў такі даволі багаты на тое, каб прыдумляць новыя фарматы. Адзін з іх называецца «Трэцяя сіла». Гэта рэжысёрскі спарынг. Мы з маім калегам Юрам Дзіваковым запрашаем гледачоў у такую рэжысёрскую кухню, можна сказаць. В такой арганізаванай форме спрабуем працаваць з творам, які не выглядае магчымым для пастаноўкі на тэатры, вось так, як бы першасна. Принцип такий. Спочатку я приходжу з пропановою матеріала, Юра на її погоджається або ні. І у нас ще є ведовця Ерик Орлов Шимкус, модератор наших зустріч. Він так само якби має слово і може сказати своє міркування на конт вибору твору. Ми пройшли книгу Йова Біблії, ми пройшли казку «Червоний каптурок». І третя наша зустріча була присвячена твору Коба Абе, японському автору «Чужий твар». У нас є вибрані формати, до яких ми рихтуємося по особку, не посвячаючи одно одного у те, що буде відбуватися і як буде відбуватися, але ведаючи, що за формат існує. І далі, в перший час імпрези, ми йдемо по цих форматах, у нас є люсування, хто буде перший, хто буде другий. Все починається з режисерської візії, де ми спробуємо розпакувати те, як ми бачимо цей твор. Далі у нас є 60 секунд початку неіснуючого спектакля, який ми показуємо, презентуємо або розповідаємо. Кожен вибирає свою форму. Після цього ми ныраємо у, раніше називалося саме головний елемент, тепер ми це називаємо в образ спектакля. І так само шукаємо, яким чином цей образ подати в цій просторі, в цьому моменті для цих людей. Після цього у нас є задачі-виклики, коли ми запрошуємо одно одного у свою простору, у свою концепцію. І там працюємо трошки як режисер з актором. У нас є блок візуалізації, він такий більш масивний по часі, де ми можемо справді запустити процеси, які візуально виражають те, що ми задумуємо. Після у нас є блок відказів на питання, чи то ми задаємо питання одно одному, бліц, а питанка така, з можливістю дати некілька розгорнутих відказів. Далі в нашій просторі з'являються гості, гості, які приносять свою абсолютно невідому нам концепцію або своє вирішення. Вони можуть запросити нас у свою пропонову, можуть просто її представити. Пасля гэтага ёсць частка гледачоў, якія могуць рабіць па сутнасці таксама тое, што ім захочацца, альбо распытваць нас пра штосьці, альбо самім спрабаваць, альбо вучыць нас, як трэба працаваць з матэрыялам, што захочацца. У фінале мы спрабуем зноў-такі паказаць фінал гэтага спектакля, чым для нас скончваецца гэта гісторыя.
4: Наколькі вы заўважаеце зацікаўленасць, асабліва беларускай аўдыторыі, да такіх фарматаў?
5: Ну, мне чуецца, што гэта, канешне, андэграўндны накірунак, і дзеля таго, каб зацікавіцца ім, трэба мець імпэт, я б нават сказаў, голад, дэфіцыт, вось гэтага пранікнення в працэс стварэння спектакляў ці працы над матэрыялам менавіта ў сённяшні дні. Я бачу, што гэта зацікаўленасць крок за крокам нарастае, людзі распавядаюць одно одному, что они бачили, что они зразумели, те не зразумели, как это все выглядает. И так запрошают далей своих коллег, сябров на то, как спричиниться до этой такой подеи. И меркую, что мы не выходим с лозунгами, что мы белорусы. Мы хутчэй працуем как авторы, которые живут в сусвете, лічыць сябе беларусамі, але падыходзіць да твора з пазіцыі такіх творчых, каб паспрабаваць яго раскрыць сёння, зараз, тут, з гэтымі людзьмі.
4: Але палякі да вас ходзяць?
5: Палякі пакуль што прыходзяць мала. Мы іх клічам, покліча мала. Да нас ўжо прыходзілі нарвежцы, прыходзілі швейцарцы, якія вельмі цікава даюць адваротную сувязь на тое, што яны бачаць. Палякаў пакуль што трэба прыцягваць некімі неверагоднымі намаганнямі, але мы працуем над гэтым.
4: Окей. Акрамя таго, што ёсць у вас эксперыменты з фарматамі, ёсць у вас яшчэ супраца і з кшталт слова. Мне падаецца, што гэта і суполка творчая, яна такая больш маладзёвая. Што вам дае такая супраца і ў чым мне выражаецца?
5: Ідэя гэта нарадзілася пэўны час таму, калі мы селі за стол перамоў сваёй групай і пачалі шукаць адказы на пытанне, хто мы такія зараз, чым мы адрозніваемся ад іншых, у чым нашае месца. І там прагучала менавіта пазіцыя, што трэба шукаць супрацу з рознымі творчымі аб'яднаннямі, суполкамі і гэтак далей. І акторы менавіта агучылі кшталт, яны называюцца, а ў іх ёсць розныя накірункі. Кшталт слова, кшталт дызайна, музыкі і так далей. Ну і я проста взяў, набраўся нагласці і напісаў напрамкі, што вот ёсць размова, хочам выказаць сваю зацікавленасць супрацы, давайте размаўляць. І в працэсе гэтых размоў яны адгукнуліся. Даніил Вашкевіч, адзін з іх лідараў. Мы сустрэліся, і я распавёў яму пра наш лабараторны досвід. У нас акурат в той момант была такая задума паспрабаваць всё нараджаць праз музыку. Мы дамовіліся з кампазітарам, што ён прынясе свой саунд, а акторы будуць уключацца ў гэта праз цела. Мы пачалі над гэтым працаваць, і ў нас узнікла жаданне, калі целы існуюць у музыцы, то не выключна, што можа быць цікава, якім чынам будзе нараджацца тэкст. І з аднаго боку мы шукаем тэкст, які нараджаецца в самім моманце дзеі, а з іншага боку нам захацелася ўзяць сучасныя тэксты, якія мы маглі рыхтаваць, а в працэсе дзеі шукаць, якім чынам яны праявяцца. І вось тут мы спачатку заблыталі кшталт, нават напужалі, то бок мы папрасілі тэксты без тлумачэння, якія тэксты, дзеля чаго тэксты, толькі в агульных рысах намалявалі сітуацыю. Яны даслалі першыя тэксты, мы з імі паспрабавалі працаваць, а далей яны далучыліся да рэпетыцыі, і ўжо в працэсе мы зразумелі, што было б класна вызначыць тэму і сабраць гэтыя тэксты вакол тэмы. Яны прапанавалі тэму Менска. Мы адгукнуліся, і такім чынам зараз гэта такі раздзел гэтай лабараторыі, які называецца «Музыка, цела, тэкст, Менск». Я не выключаю, што ў будучыні гэта можа памяняцца і могуць з'яўляцца новыя тэксты. Гэта можа быць больш такі жывы працэс. Паэты ствараюць новыя тэксты. Тыя тэксты, якія могуць набыць тэатральную форму альбо могуць з'явіцца ў такой сцэнічнай прасторы, яны могуць патрапіць в нашую працу.
4: Што вы думаеце наконт пастановак, прысвечаных беларускім пратэстам?
5: У мяне зараз ёсць такое адчуванне, што мы дасягнулі нейкага парога, я б назвал гэта, калі ёсць з аднаго боку стомленасць ад балевога ўздзеяння культуры на гледачоў, А з іншого боку, подається, що не хапає часу на те, щоб асансувати, прийняти, зрозуміти, укласти це внутрі і поспробувати побачити, що далі з цим може відбуватися. Тому те, що я чую у просторі, що зараз треба ніякі інші ракурси. Це все одно гучить, воно нікуди від нас не сховається, нам з цим жити далі, але питання, як ми з цим обходимося.
4: Чи було щось про 2020 і далі, що вас закрануло, уразило з позитивного пункту гледження?
5: Ви маєте на увазі праці колег?
4: Так, менавіта.
5: Я глядів, звісно, спектаклі. Може бути, не усі на цю тему, але у мене є таке відчування перегрузу і такого яскравого ураження, яке б мені хотілося ніяким чином там зафіксувати і відзначити, я боюся, що я назвати не можу. Тільки особні праці там з їх аналізом, але то, як ця тема загучала таким чином, як узникла надія, світлий момент. Мені подається, що творці зараз шукають це, але такі, подається, висілки мають складаний характер, бо ми не ведаємо, як про це говорити. І ми не ведаємо так само, може бути, що чекають, чого прагнуть люди в цій темі. Мені подається, що треба час для того, щоб ця тема могла загучати пронизливо, з надією, може бути, відкриваючи ніякі нові перспективи.
4: Де наступним разом можна буде побачити ваші твори, вашу працю, ваші експерименти, врешті-решт?
5: Ближайшим часом у липні у нас призначені на цей момент два мероприємства наших і одне мероприємство у супраці з видавецтвом «Мені нема». Що тичиться наших показів, то 4 липня ми будемо робити все можливе, щоб у нас узнік перший показ ще одного нового формату. На цей раз это акторско-драматургічний спарринг. І задума така, що в одній просторі, вокруг одної теми, зустрінуться білоруські актори, польська акторка, і білоруський драматург, і польська драматургка. І ми спробуємо шукати у моменті відказ на питання, чому люди бояться театру, або ті бояться люди театру. Ця тема була принесена з вонкового осяроддя під час розмови з колегом, який полішив необхідним оправдатися за свої неприходи після запрошення на покази і промовив таке, що люди бояться театру. Що це складане мистецтво, з яким люди не ведуть, що робити. Тому вельми складано сформувати аудиторію або заманити людей в цю простору по великим рахунку. І це мене так зачепило, що я пропонував цю тему ось для такої нової формації наших спроб. Это первая подея. Другая подея. У нас есть такой проект, называется «Интервью «Щирость». Мы довольно зараз активно спробуем это робить. Он начался в Минске, где шмат выбитных особ прошли просто театральное интервью. А зараз это отбывается уже в Варшаве. А пошние интервью были с Игорем Куликовым, Юлией Шатун. І зараз у мене є така внутрішня необхідність зробити інтерв'ю з акторами театру. І ми вже пройшли 3 фази, і 22 липня Наста Каплан вийде зі своїм інтерв'ю, яке вона назвала «Голова нога». І ми спробуємо щиро розмовляти про те, що нас турбує, про те, що з нами відбувається, відбувалося, може бути, буде відбуватися, чи не буде відбуватися. Ну, то бок, це спроба так само ідентифікувати ті процеси, які йдуть, які відбуваються, які, може бути, не просто виводять на поверхню, але разом з тим є така потреба. Моя задача – розговорити колегу, допомогти їй зловити свою хвалю, заговорити от менавіто в цьому коридорі щирості. Ну і люди, звичайно, так трошки сочать за цим, як я відчуваю, з заміранням серця, то затихають, то раптом оживають, уключаються у таку гуторку. Окрім того, так само у кожного інтерв'юера є свій гость, який може або перешкоджати, або допомагати розкриватися особі. Вони займаються завжди тим, чим хочуть на просторі, а моя задача провести їх про це слалом питання.
4: І є ще одна колаборація з «Мені нема»?
5: З «Мені нема», да. Ми вже провели у їх таку перформативну екскурсію по видавництву, під час якої твори, які були видані в «Мені нема», оживали праз акторів одночасово в видавництві, в різних містах видавництва, і глядачі могли курсувати і переходити з твору Дмитрия Строцева, нирати у Сергія Кравченку, в інтимний дзённік анонімного автора Валентина Акудовича, Світлани Бєнь і інших авторів. Зараз узнікло таке жадання одну з гэтых прац злучити з приїздом автора Дмитрия Строцева. І ягоная нова книжка, яка набула театральну форму праз ось нашого актора, буде презентована, сподіваюся, 10 липня тут у Староміським домі культури. Ми ще ведемо перемови, але сподіваюся, що все отримається.
4: Тому, господарство, програма насичена, сачыце за вестками. Я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з гостем Арацы, з режисером Андреєм

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: США і Іран знову домовилися спинити взаємні атаки. Латвія і Україна побудують завод по витворчості безпілотників. У Росії подорожають грузоперевозки через дефіцит палива.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: США і Іран домовилися спинити взаємні атаки, відновити перемови по ситуації вокруг Ормузького проліву. Зустріч американської та іранської делегації, як чекається, відбудеться завтра, 30 червня, у Катарі. Поводле сусветних СМІ, головною темою стане відновлення безпечного судноходства праз Ормузький пролів, один з найважніших маршрутів сусветного експорту нафти. Поколь судни використовують нікілька різних маршрутів, що ускладняє вертання перевозок до звичайного узровню. Латвія і Україна планують створити сумісний завод по витворчості безпілотників неподалік від межі з Білорусією і Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Андрес Кульбергс. Поводле ягоних слов, проект стане часткою міждержавного погоднення у сфері оборони, підписаного у Києві у червні. Окрім будівництва заводу, Україна буде ділитися з латвійським боком опытом супродіяння безпілотникам і оборони повітряної простори, отриманим під час повномасштабної війни з Росією. Російський суд притягнув до адміністраційної відповідальності удільника війни супроць України Олександра Луніна, який раніше публічно потребував зустрічі з Володимиром Путіним і заявляв, що військовці можуть розгорнути зброю супроць Кремля. Як повідомляє видання «Астра», формальною підставою стало обвинувачування у демонстрації нацистської символіки. Поводле російського законодавства, цей артикул предугледжує штраф, обов'язкові роботи або адміністраційний арешт. Якою менавіто покарання отримав Лунін, суд не удокладнив. Ранее российские СМИ повідомляли, что он мог быть арештован на 11 суток. Російські автоперевозчики повідомляють клієнтам про повищення тарифів з дефіциту автомобільного палива. Поводле удільників ринку, з 1 липня кошт перевозок може вирости як мінімум на 10%. Найбільш прикметне подорожання назирається на маршрутах у китайському накірунку. Експерти зв'язують ситуацію з перебоями у поставках палива після українських ударів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах, а так само з ростом цін на дизельне паливо. 9 громадян України і 2 громадян Білорусі затримані і мають бути вислані з польської території за вербовку і оплату уділу людей у демонстраціях, організованих серед українських утікачів у Польщі. Згодно за звістками Агенції внутрішньої безпеки Польщі, затримані особи підтримували совість з Росією і Білорусію. З осені 2025 року вони займалися вербовкою удільнику демонстрації, що проводилися серед українських утікачів, які знаходилися у Польщі, а так само оплачували їх дел. Удельники протесту отримлювали грошову знагороду, а сродки на гэтай мэты поступали з Російської Федерації, повідомила агенція внутрішньої безпеки Польщі. Заявляється, що мэтай організації було поступове учинення впливу на українську супольність утікачоў у Польщі і використання гэтай групи для просування політичних лозунгов. У Варшаві християнський проповідник, бард і батько 7 дітей Сергій Мілєнець допомагає тим, хто опинився у тяжкій життєвій ситуації. Були білоруський політв'язень не покинув своїх земляків у біді. Він знайшов можливість оказувати реальну допомогу кожному, хто має у гэтым потребу, говорить сам Сергій Мілєнець.
4: Є статистика за прошлый год в районі 1,5 мільйонів злотих. Це то, що іменно ми роздали. А вся ініціатива фундації християнської радость около 4,5 мільйонів. То есть у них еще есть человек, который отвечает конкретно за украинцев и конкретно за поляков. И вот эти еще два ответвления, они еще по 1,5 мільйона раздавали. Я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и я надеюсь, что людям это приносит пользу.
3: Гісторія Сергія Мілінця – гэта не просто гісторія доброчинності, а живий приклад того, як вера і милосердність рятують чоловіка на чужині, де білоруси оказалися не по своїй волі. Больш новину на сайті і в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз на двор'я.
2: Теплая ночь у нас напереди после гарячего дня. И температура от 18 до 20 градусов. Атмосферный тиск крыху вышающий за норму. Никаких опадков в ближайшие годины, а на завтрашнем днем в регионе синоптики не прогнозуют. Правда, завтра крышку неба захмарится и на пару градусов температура понизится. Уже не будет доходить до амаль 40 градусов, как сегодня на Берестейщине. Тем не меньше 30, а то и 30 с нечем завтра так само будут показывать термометры у регионе.

0: Ці хотілося самому вийти на цю сцену і наогул, наскільки тобі складано не удільничати, не виступати на фестах, на які ти проходиш у якості наведника?
1: Завсёди думаєш, ось, а я б на сцену вийшов би, ти там заіграв щось. Але просто є різні фести, мені тяжко поки що уявити мою музику у моїм форматі, навіть у цьому оточенні. Максима, коли-небудь на Літуцені, це більш реалістично. А Ворушняк – це все ж таки таке альбо супермодне, альбо архаїка, аутентика. Така справа, що я все життя відкрещуюся від фольку, відкрещуюся і казав, що ні, ми граємо шансон чи рок. Навмисно, свідомо, ось позбігав окреслення, що ось етнофольк, там, не веду, фольк-рок. Тому я, напевно, тут себе лепше чуваю як слухач і глядач, тому що я кажу, що тут і пригоже, і для вушей класно.
2: У ролю слухача і глядача вписався Андрюс Такіндан, відомий співак, музика, але так само і мастак. А ділився своїми враженнями від фестивалю «Ворушняк-Купалі», який пройшов у Варшаві для

0: Radio Racja, 9,5 chwilin na 6 godzinę w Polsce, na 7 w Białorusi. Jaka jest sytuacja zaraz z polkom Kastusia Kalinowskiego w Ukrainie? Czy popełniają Białorusi jego szeregi? I czy Rosja wciągnie Białorusi w pełnomasztabną wojnę suprać Ukrainy? Czy trzeba do jej rychtowaться Białorusom? Про это да іншае з былым добраахвотнікам Павлам Мар'євскім, пазывний Марак, размаўляла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Спытар Павел, вы таксама былі на вайне, ведаеце, што гэта такое. Беларусаў у замежжы хвалюе тое, што ходзяць чуткі, што палка Каліноўскага амаль няма, і як бы ўсё сыходзіць на не. Ці сапраўды гэта так?
2: Не ведаю, наколькі я магу казаць ад імя палка. Я ўжо даўно не ў складзе палка, але такая баявая адзінка, як полка Суця Каліновського дагэтуль існує, і я стосуюся з хлопцами, які там знаходяться у різних бойових підрозділах, різні задачі виконують, але така військова адзінка є. Наколькі кількість там людей зараз, я вам не скажу, але мені подається значно менше, чим було це на початку повномасштабного вторгнення і там 23-24 год. Про різні моменти, добре чи недобре, там про штаб минулий, не ведаю, але адзінка така існує, це докладно. Білоруси, ті, хто там, сподіваються на те, що отримують бойовий досвід, вчаться сучасній війні, щоб потім визволяти Білорусь, коли буде така можливість. Білорусам за межі я раю готуватися до складних часів. Завжди треба якби бути готовим до різних ситуацій, мати різні там тривожні валізки, поглядіти, наприклад, декілька відео, що таке тактична медицина, і бути готовим до різних ситуацій, мати запас їжі, мати запас ліків, мати запас наявних грошей. Бо війна зараз виглядає да, так, що навіть не треба повномасштабного вторгнення, можна просто гібридними операціями вивести країну із строя. І ми бачимо зараз, що Росія і разом з режимом Лукашенка вже певний час погрожає країнам Балтії. Сюди залітають різні безпілотники, різними там балонами провокують системи військової натовські, щоб відслежувати їх активності. Тому треба бути готовими, усякое може бути. Але тим, хто готовий дати бой за себе, за свою сім'ю і відказати на російську навалу со збору руках, треба мужчинам готуватися.
1: Як ви лічите, ви зараз усі переживаєте, я ведаю, і внутрі Білорусі, ми тут переживаємо за апошніх гэтых падзей, за ультиматума Зеленска, здається, що Лукашенко там виключив гэтыя ретранслятори. Але што ось буде далі? Ось як ви лічите, утягнуть Білорусь у війну чи ні?
2: Ми бачимо таке, що Росія всіми шляхами намагається утягнути Білорусь у війну, але ми ж так само розуміємо, що Білорусі дагэтуль працює два нафтоперерабатывающих завода, которые поставляют и там десятки разов повеличивали производство, вытворчесть бензина и поставляют это в Россию. Россия это так само стратегично важно. И тут как бы палка о двух концах. Втягнуть Беларусь и стратить два нафтовых завода и запас палива для Москвы, умовно для Московско-Питерского региона. Втягнуть у войну и стратить эти заводы и там может захопить некую участку территории, але так само и неясно, как белорусы отреагуют на утягнение войну. Я, например, с теми з ким стосуюсь Білорусі, вони не вельми хочуть воювати ні за Росію, ні за Лукашенко. І насамперед чекають, коли б щось змінилось, і як хто білорусам допомог би зі зброєю в руках. Ну, на жаль, одні з ліпших і годних білорусів, національно орієнтованих, загинули в цій війні.
1: І ось правда, я гляжу, що це в основному такі молоді хлопці від 20 до 30, ну, може там 30 з нічим. Це романтика їх привела. Я розумію, що все ж таки вони за Білорусь, за національну ідею, але ось чому більше молоді, а не старейше, наприклад, покоління там від 30 до 50. У мене ніякої такої було враження, що в основному такого зросту люди.
2: От кажу словами класика, війна – діло молодих, лікарство проти морщин. У цих хлопців вельми обостронне почуття справедливості і потреба в адреналіні. Але, по-перше, справедливості. І коли ти бачиш, що сусідню Україну гвалтує інша країна, яка амаль поставила на колені твою країну і русифіцирує її, і ти розумієш, що ти можеш допомагати тим людям, ты можешь их оборонить, и у тебя есть силы, моц, у тебя есть жадание, то ты идешь это и робишь. Не отсиживаешься, не потом не идешь на заговор со своей сумленностью, и когда ты уже будешь старый, тебе не будет сумно перед самим собой, чему ты так зарабил то, а не зарабил это.
1: Хвалевание за родных, близких,
2: пусть. Ну, конечно, оно есть, але когда ты ставишь перед собой некие великие такие цели, а война это не у краму за хлебом сходить, то такие хлопцы, какие девчины, какие отказывают себе широ, на во что они туда едут и робят такой выбор, это вельми, вельми мощные люди. Хотя они так не выглядают некоторые из них.
0: Говорил, были доброохотник в Украине, бояр полка Калиновского, Павел Марьевский, позывный Марек. Размовляла с ним наша журналистка Татьяна Смоткина.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 26-27 червня у резиденції президента Росії Владимира Путіна на Валдаї відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Путін і Лукашенко обмірковували стратегічне питання, у тим ліку регіональну безпеку і спроби провокації у дошині до Білорусі. Так повідомив прес-секретар Путіна Дмитрий Пясков. З Росії Лукашенко прилетів у Пекін, де раніцей, сьогодні 29 червня, провів зустрічу з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Після зустрічі Міністерство заміжних справ Китаю зробило адмислову заяву о Білорусі, якою означається, що Сі Цзіньпін заявив о підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі. Головна інтрига цих зустріч, безумовно, полягає найперш тим, для чого Лукашенко поїхав домовлятися з Путіним і як це може повпливати на імовірність більш активного непосереднього уділу Білорусі у війні супроти України. Вельми рідкая з'ява за час шматліких зустрічей Путіна і Лукашенки, коли після їх закінчення не відбулося ніяких значних інформаційних витічок. І вони не провели прес-конференції, не виступили з заявами, що свідчить про серйозність дводзённой розмови. Тому можна робити тільки ускосні логічні висновки, які виникають з аналізу некоторих попередніх виказань і подій. Недавно Лукашенко заявив, що зустрікався у Мінську з українськими представниками, не називаючи їх. Але в неділю Павел Латушко повідомив, що в столицю Білорусі приїжджав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. Цілком можливо, що український бок праз Лукашенко захотів передати Путіну некі пропанови на конт варіанту замирення або хоча б виконання певних правил під час бойових дій. Гэта подтверждается тем, что Путин в неделю узгадал пропанову Украины узаемно спынить далекосяжные удары по тылах и заявил, что Кремль на гэта не пойдзе. Путин так само сказал про готовность Минску стать пляцоўкай для перамоваў, что подкрэсливая ожидание Лукашенко повысить свою роль и значение праз статус международного посередника. Але головне для білорусів питання – чи вирішили нешто Путін і Лукашенко на конт більш активного уділу Білорусі в війні, чи націскав на гэта Путін і чи супротивлявся гэтому Лукашенко і наколькі поспіхова, гэта питання пакуль застаецца без адказу. Однак, ведаючи керівника Мінського режиму, можна меркувати, що про скільки дзён у той чи іншій ступені ён обов'язково розповіде, про що ж домовіліся чи не домовіліся у Валдаї. У понеділок 29-го Лукашенко наведав Китай, де зустрілся з Сі Цзіньпіном. Мінськ і Пекін давно розвивають те, що вони називають усіпогодне стратегічне супрацовництво, хоча воно і несе колосальний економічний дисбаланс на користь Китаю. Бо дефіцит гандлювого сальда, перевищення китайського імпорту над білоруським експортом досягає уже 5-6 мільярдів у год. Однак Лукашенко готовий йти на економічні страти для політичного даху від Пекіна, жадаючи, щоб Китай став для його реальним старішим братом, який мацніший за Росію. У Китаї він шукає оборони як від Росії, так і від Заходу, сподіваючись, що Пекін стримає обидва боки від утягування Білорусі в війну. Китай в своїй заяві підтримав заховання суверенітету і територіальної цілісності Білорусі, не удокладняючи, однак, з пункту леження Китая, від кого менавіта – України чи Кремля – зараз найперш потребується гэтая оборона.
0: Політика з Віталем Циганковим.

у повітряних силах України заявили, що відключення ретрансляторів на території Білорусі ускладнило російським військам можливість наносити докладні удари безпілотниками. Чи справді ускладнило і чи відключили ті ретранслятори, до кінця ще невідомо, але почуємо про це від Анжеліки Ляльковської у ближайших новинах на білоруському радіо «Рація». Новини у нас про 4 хвилини, стільки залишається до 18 години в Польщі, до 19 години в Білорусі.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
3: Отключение ретрансляторов на территории Беларуси ускладнило удары российских беспилотников. Судовые выконавцы наведывают семьи осужденных с потребованием погашения штрафов. У Парижа за спеки переполнены морги.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У повітряних силах України заявили, що відключення ретранслятору на території Білорусі ускладнило російським військам можливість наносити докладні удари безпілотниками. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Поводле ягоних слов, російські дрони протягують використовуватися. Однак втрата каналу передачі сигналу у режимі реального часу знизила докладність удару і можливості оперативного коректування маршрутів атак. Юрій Ігнат так само відзначив, що раніше ретранслятори, розміщені біля українських межі на території Білорусі, дозволяли операторам отримувати відеосигнал у реальному часі і зміняти координати у процесі польоту дронів. У столиці Франції після рекордної спеки узникла перегрузка у моргах, повідомляє Associated Press. За три самі гарячі дні у країні зафіксовано не менш як 1000 додаткових смертей. Більшість загинулих – люди старші за 65 років. Представники поховальної галіни означають, що не поспівають опрацьовувати запити, а місце у моргах заканчується. Частку тіла вимушено перевозити у інші городи, щоб визволити могутності. Поховальні служби просять улади дозволити використання часових холодильних контейнерів для заховування тіл у перегрузку. Від високих температур. Проблема со свободой прессы у Беларуси. Гэты порушение правов на распаўсюд информации и переслед журналистов. Былая полезневоленная Ксения Луцкина, сябра координационной рады и белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы, обмерковала проблемные моменты с Валентиной Грыпа, генеральной докладчицей по пытаниях свободы СМИ и безпеки журналистов, кажа сама Ксения Луцкина.
4: Была так само встреча со спецдокладчицей по свободе прессы, журналистах Валентиной Грыпо. Мы домовились об том, что будет створен особный репорт альбо резолюция по ситуации со свободой слова в Беларуси и по переследу журналистов. Для меня особисто это такая маленькая перемога. Для меня эта тема болит. У нас догэтуль 21 журналист находится за кратами. И это надзвычай шмат для Европы.
3: У зняволенні тепер знаходиться 21 супрацовник МЕДА, нагадує Ксенія Луцкіна. Використовуємо різні можливості, щоб визволити колег і інших політв'язнів, каже вона.
4: Білорусь – це європейська країна. Ще год тому було 69. Наша перемога не наша. Для нас це вельми важливо, що люди виходять. Але ввогуле ця ситуація неприймальна для європейської країни. І я сподіваюся, що праця над цим репортом буде достатково активною. Я буду долучати до її, просити безумовно всі долучати абсолютно всі організації, які займаються обороною правою журналістів у Білорусі.
3: Валентина Грипа, як делегатка ПАРЕ і генеральна докладчиця по питаннях свободи СМІ і безпеки журналістів, неодноічі виступала з критикою Олександра Лукашенки за масові репресії супроти незалежних медіа. І вона виступає за підтримку журналістів у вигнанні. Телеграм-канал правооборонної ініціативи «Гомельська весна» повідомляє, що у різних регіонах Білорусі співпрацівники відділу примусового виконання почали навідувати сім'ї громадян, осуджених по кримінальних справах за штрафами. Судовий виконавець приходить додому у формі, потребують почати погашення довгов, навіть коли осуджені уже відбувають покарання у колонії і отримують мінімальні виплати після всіх утриманнів. Так само стверджається, що рудним політв'язням покидають реквізити для оплати і пропонують перелічати навіть невеликі суми – від 10 до 20 рублів щомісяць. У особних випадках, поводле тих же звісток, сім'ї попереджують про можливість далішого спогнання майомості. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы быў вельмі гарачы дзень, памаленьку заканчваецца, але цёплая ноч у нас наперадзе, 18-20 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ночу. Заўтра такой спёкі не будзе, але і тэмпература не нізкая. 26-27 у Беластоку, 29-30 у Гародні, да 33 прагрэецца паветра ў Берасці. Завтра крыху менш сонца, крышку на небе з'явіцца хмар, тым не менш без ападкаў. Дажджы, гэта паўтара, я асабіста вельмі гэтага чакаю, але думаю, што шмат хто таксама дажджы чакаюцца ў беларуска-польскім памежжы ў сераду.
0: Радио «Рация». Першая трансляция. Заграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 19-ю годину в Польщі, на 20-ю годину в Білорусі. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу, дякую за три супольні години. А тепер у нас Еврорадіо для Білорусі.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 чэрвеня.
5: Мільёны за жыццё. Колькі вярбоўшчыкі прапануюць за ўдзел у вайне.
7: Ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць.
6: Про что говорили Путин и Лукашенко на Валдае?
8: Поехал сутракаться с Путиным, доказывать Путину, что надо договариваться.
5: Ти доведется уладам знов подвышать пенсийный узрост.
9: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На минулом тидні на Ютубі з'явилися інтерв'ю з полонними білорусами, які пішли воювати за Росію.
2: Своє рішення мужчини різного віку оправдують різним. Нехто хотів заробити, нехто вибратися з тюрми, а нехто защитить отечество.
1: Однак для многих уже перші дні в Україні оказуються опошніми або заканчуються полоном.
2: Журналіст Єврорадіо Тарас Тарналіцький провів експеримент і поспробував завербуватися на війну найомникам.
1: Послухаємо, що з цього отрималося і до яких висновів він прийшов. Ну що, Тарас, скільки тобі пропонували за те, щоб ти пішов воювати на СВА?
3: Я писав шматліким вербовщикам, це було 6-7, я докладно знайшов там праз Google, їх мені максимум пропонували у Москві, всі такі сплюсовані виплати, це $70,000. А так, це прикладно до 5 мільйонів рублів. Але бачно, що ця сума ніжейша, ніж раніше була. У минулі роки, наприклад, я глядів інформацію, яку робили наші колеги з Росії чи з Білорусі. Бачно, що якби зараз у Кремля особливо нема грошей, але покуль що високі заробки тривають. Але так само треба розуміти, що цих грошей не обов'язково, що ти їх отримаєш. Тут у Білпола виходило відео відносно таких ось білоруських наймітів, і вони скаржилися, що далеко не усі гроші були їм сплачені. А навіть коли вони їх сплачували, командири цих підрозділів ці гроші забирали. Тобок ти фактично приходиш помирати, у тебе ще й гроші забирають. Ось тому безсенсовна така історія.
1: А ось, наприклад, це 70 тисяч. Це якби на увесь цей період, покуль ти воюєш? Чи це ось сепаразова нейка виплата і ти йдеш воювати?
3: Це виключно виплата, яка тичиться Москви. Коли ти записуєшся менавіта від цього регіону, тобі там сплачують не тільки від Міністерства оборони Росії, але так само платять гроші і мер Москви Собянин, там додаткові доплати, це така сумарна, плюсована цілком сума, це не усі гроші, якби, але складно сказати, наскільки ці будуть вони вволі сплачені. Тобто, це просто обіцяють. Але шмат історій, там ліко і від наших соочинників, де вони кажуть, що ці гроші не платили усі.
1: Добре, я так розумію, що як тільки ти починаєш цим займатися, алгоритми одразу тобі видають без лиш варіантів, і тут же з'являються люди, які починають реально, реально тобі писати, писати, писати.
3: Все правильно, мені догадують пишуть, я з ними списувався прикладно 2 дні списувався, і вони протягують мені зараз писати, ось коли там ви все ж таки приедете до нас, коли ви там привезете документи, тому що ми вас чекаємо. Ну, тобок, бачно, що людей не хапає, вони там хапаються за любую можливість чергового чоловіка кинути у гэтай вогнішні війни. Але, ну, зрозуміло, що гэта небезпечна історія, і вони так само, гэты усе вербовщики, у іх розны падыход. Хтосьці ставіцца да вербовкі больш сумленна, а камусьці галоўнае цябе прыцягнуць просто, каб ты прыехаў.
1: Ну, яны ж так само за гэта зарабляюць.
3: Так, яны як працуюць як звычайныя прадаўцы, там сейлс-агенты. Калі ў цябе ёсць продаж вось гэтага кантракта, ты дадаткова атрымліваеш прэмію за гэта. Ну, канешне, яны на гэтым зарабляюць грошы, і гэта натуральна для іх. Наколькі гэта маральна, я так розумію, вони про це зовсім не думають, але гроші отримують певно добре за це.
1: Я так само розумію, що коли, наприклад, чоловік готовий, то здійснить це, ну, зовсім вельми легко, так?
3: Вельми просто. Тобок, вони тобі пишуть натурально, що ти можеш приїжджати, ми оплатимо тобі, навіть коли у тебе немає грошей вуглі ніяких, а вони оплатять дорогу, проживання, будеш там чекати, хутко тобі дадуть громадянство російське, по спрощеній процедурі літерально за 2 тижні, а коли не хочеш, можеш воювати там із білоруським паспортом, що насамрэч по законодавству білоруським немагчыма. По законодавству ти можеш бути притягнутий за наймітство, фактично. Але один мені вербовщик казав, що вам треба обов'язково гэта зрабіць, атрымаць громадянство російське, каб вас КДБ не переслідувало. А хтось і казав, ой, у нас служать білоруси з білоруським громадянством, і до їх ніхто дрэнна так не ставиться. І про гэта так само, до речі, розповідав Білпол.
1: Так, там була ось гэта історія про те, що Білорусь у союзі з Росією, Росія веде війну, і гэта, знаєш, что ну якби ти можеш не хвилюватися, не перейматися, тому що ти типу воюєш за своїх.
3: Так, ось ти отримується така історія, що з одного боку КДБ переслідує тих людей, які воюють за Україну в українських підрозділеннях. А коли ти воюєш за гроші на Росію, то на це закривають очі і не зауважають, що ти так само наймі. Тобто не працює так само, ось та сама історія, що для одних закон, а для інших, якби, це все, ну, не має ніякого сенсу. Тобто можна заробляти там на забойстві людей, і тобі ніхто нічого не скаже.
1: Яку основу, вогулі, ти зробив після того, як перемовляв з людьми, які наймають людей на війну?
3: Ну, стало більш зрозуміло, що це великий конвейер, якому білоруська держава вогулі ніяк не спробує супротистояти. Але, наоборот, або, ось, як я казав, закриває на це очі, або не зауважає, що це є. І таким чином вони фактично підштурховують білорусів, якби воювати за Росію. І, ну, це, з одного боку, жахливо, з іншого боку, розумієш, наскільки цинічний білоруський режим у цьому плані.
1: Що ж, дякую велике. Тарас Терналіський, журналіст Єврорадіо, розказав, як він переписувався з людьми, які наймають білорусів на війну, і що з цього отрималося.
3: Дякую.
0: Далі у програмі «Євразум».
1: Про що говорили Путін і Лукашенко на Валдаї?
4: Поїхав зустрікатися з Путіним, доказувати Путіну, що треба договарюватися.
0: Ці доведеться уладам знов підвищати пенсійний узрост.
5: Якщо ви довіряєте просто Олександру Лукашенко, це недостатньо. Через 30 років Олександру Лукашенко не буде. Тому, якщо він вам зараз щось обіцяє, він ніяк не зможе виконати. Нужно, щоб люди довіряли прямо якоїсь державної системі.
1: Зустрінемося після новин спорту.

0: Єврозум.
1: Наприкінці минулого тижня Лукашенко виправився у свою далеку довготерміновую командировку.
2: Спочатку заїхав до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня.
1: Щоправда, про візит до Путіна відомо мало. Сам білоруський керівник про його не справоздачився, а Путін сказав, що Лукашенко не панікує від покрикав Зеленського.
2: Про що могли говорити Путін з Лукашенком на Валдаї? У ефірі Єврорадіо свої теорії висунув політичний оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Усім погутерив з Дмитро Лукашук.
3: Шмат хто почав здивлятися до того, що некілька моментів, що ось зустріча у Валдаї, по-перше, два дні чомусь затягнулася, по-друге, ніяких інсайдів і витічок інформації нема, потім по виніку підходів до преси нема, усе там таємно, чим що скончилося, невідомо, апроч того, що Лукашенко не панікує за окриків Зеленського. Все, більше ніякої інформації
4: нема. Процитував Путіна.
3: Да.
4: Треба ж тлумачити нашим глядачам, які не обов'язані.
3: Ну, я ж ведаю, що ти зараз почнеш відказувати на от це моє питання і більш широко все це зачепиш. Тому для тебе гэта ситуація дзівна, що ти бачиш такого адмислового у гэтай ситуації, ці стала яна протягом ультиматума Зеленського і нібито отключення ретрансляторів, які були потрібні російському войску і гэтак далі. Тобок, твой коментар з гэтай нагоди.
4: Так. Ну, я думаю, що, безумовно, гэта достатково унікальна і дзівна ситуація. Покольки кожен раз, коли Лукашенко сутракається з Путіним, я так доволі іронічно кажу, що, ну, там нічого надзвичайного не відбудеться, там вийдуть, наговорять ніякі слова, потім щось важне, коли є, може бути, скажуть пізніше. І во всілякім разі були підстави так міркувати, покільки завсюди вони виходили, ніякі агульні фрази про мир і дружбу говорили. Часом і не агульні, щось більш конкретне. Зараз, ну, справді, уж не ведаю, наскільки там психологічно, як оцінювати узровень того, що хтось з Лукашенком провів цілий там два дні, амаль сам насам, хоча Путін казав, що підключили російського прем'єра Мішустіна, наскільки це тяжке випробування, я можу уявити, що для одного, що для другого. Ось, і нічого не сказали, і мовчки полетів Лукашенко після цього Китай. При тим, що коли Китай, відовочно, було загодя заплановане, і то, що там частка публіки цілий тиждень там обмірковала, Лукашенко утікає, ну, це просто, ну, як би не той зровень, який варто обмірковувати. Ну, візит там три країни азіатського регіону, і ясно, що, звісно, кому-то весело це постібатися, але це не зровень, скажімо так, серйозної, не то, що аналітики, а серйозних коментарів. А Лукашенко утік чи не утік? От цілий тиждень різні ефіри обмірковували. Просто це саме, роздражняє таке. І це саме. І ось він з Путіним, справді, тільки залишається нам для обмеркування ніякі будувати версії на підставі тих даних, які ми ведаємо. І, ну, з того, що я справді наглядаю,

Вітаю, ви слухаєте новини шоу-бізу. До церемонії «Оскара» є ще некілька місяців, але кіностудії вже визначили головних претендентів на узнагороди. Видання «Варіте» обновило прогноз на гонку за премії «Оскар» 2027-го. Серед фаворитів «Дюна» частка третя Дені Вільньова, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Майкл» про Майкла Джексона, а так само «Канський триумфатор» «Ла Бола Негра». У ліку махчимих номінантів так само нові праці Стивена Спілберга, Девіда Фінчера, Мартіна Макдони, Алехандро Гонсалеса Іньярриту і інших відомих режисерів. У анімаційних категоріях високі шанси прогнозують фільмам «Історія цацок 5», «Дикий ліс» і «Забитий остров». 99-та церемонія уручення премії «Оскар» відбудеться 14 сакавіка 2027 года. Вести яє буде комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели зробить амаль непознавальному у новом фильме «Смерть Робина Гуда». Рассказали мастак по прическах Шону Фланиган и мастажка по костюмах Лорна Муган. Поводли их режиссер Майкл Сарновский задумал значно больше зворочную и жесткую версию легендарного героя. Тому актеру зробили довгие волосы, бороду и тяжкий середньовечный строй. Костюмы Робина Гуда створили из натуральных винтажных и штучных материалов, как подкреслить его житё пустельника. Для здымок выкарыстовывали три розные парыки – чистые, забруджены крывёй и брудом, а так само особные для дублёров. Большасть трукаў Джекман выканаў сам, а здымки проходили у суровых зимовых умовах Ирландии. Фильм «Смерть Робина Гуда» уже вышел в прокат. Мадонна раскритикувала використання штучного інтелекту у музиці. У інтерв'ю італіянському Vogue співачка заявила, що алгоритми і штучний інтелект – гэта повна супрацьлегласць мастацтву, бо яны не заахвочваюць да рызыкі і творчага пошуку. Паводле Мадонны, сёння музычная індустрія ўсё больш арыентуецца на колькасць падпісчыкаў, прослухоўванняў і алгоритмы, а не саму творчасць. Яна таксама призналася, что деля натхнення свядома адмаўляецца ад технологій, праводзіць час на природе с дзецьмі і коньмі, бо менавіта так, на яе думку, нараджаюцца новыя ідэі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-й годин у Беларуси, 19-й у Польши.
3: Латвия и Украина планують створить совместный завод по вытворчести беспилотников. Улады заполохывать политичных вязнев, которые вышли на волю и остались в Беларуси. У нашей стране зафиксировано новый абсолютный рекорд спеки за всю историю метеорологичных назиранняв.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Балтийском море на российский танкер, який належить компании «Газпром», зауважили установку тяжкого озброєння – два буйнокаліберні пулемети. Поводле естонської поміжної служби, говорка йде про танкер «Марш Василівський», який перевозить звиткований природний газ і працює на маршрутах поміж Калінінградом і материковою часткою Росії. Гэта перший зафіксований випадок, коли на громадянському російському танкері у Балтійському регіоні зауважили тяжке озброєння. Латвия и Украина планують створить совместный завод по вытворчести беспилотников неподалеку от межи с Беларусью и Россией. Про это поведомил премьер-министр Латвии Андрес Кульбергс. Поводле ягоных слов, проект станет часткой междержавного погоднения у сферы обороны, подписанного с Киевом у червени. Акрамя будовництва завода, Украина будет делиться с латвийским боком в опытом супрадзеяния беспилотникам и обороны поветренной просторы, отриманным подчас полномасштабной войны с Россией. Белорусские правооборонцы ініціативи, які займаються допомогою політв'язням, повідомляють об проблемах со збором інформації. Політв'язнів, які вийшли на волі, їх свояків заполохують у Білорусі. А так само відповідну працю ведуть і в місцях зняволення, каже правооборонця, представниця ініціативи «Дисиденти Бай» Марина Касінєрова.
4: А ми усі ведаємо, як вельми плотно зараз працюють силовики у дочиненні до любых свояків, погрожають кримінальній відказності за передачу любой інформації. Навіть недавно був цей сюжет у Тура, коли я взяли гэтых былых палецняволеных, показальна пачалі іх там прымушаць казаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэту інфармацію, я ніякі не палецвязень і ўсё такое.
3: Дзяржаўны органы хаваюць дадзіны аб судах і памілваннях, а самі вызваленыя з меркавання ў бяспекі праз пагрозу новых рэпрэсій не выходзяць з праўабаронцамі на сувязь. Так сітуацыя выглядае на 6-м годзе пасля мірных пратэстаў, каментуе сітуацыю Марына Касінерова.
4: Гэта вось такі дадатковы тиск на гэтых людзей, каб прымусіць іх просто не паведамляць і паказаць такі прыклад іншым. Так ужо мала ціснуць толькі на сваякоў, яшчэ і дадаткова ўжо ціснуць. Вось менавіта такім чынам пра перадачу інфармацыю. Але тым не менш мы яе збіраем, мы просім заўсёды людзей паведамляць, бо шмат у каго ёсць сваякі, знаёмыя, сябры, якія ёсць за мяжой, якія могуць напісаць нам і сказаць, што вось гэты чалавек, ён затрыманы, мы яго падтрымліваем.
3: Правабарончая ініцыятыва «Дисиденти Бай» зараз фіксує у Беларусі 938 політв'язнів. Так само особно її наведуть спіс особов, інформація, об яких не підтвердилася, але є повідомлення, що переслід таких людей може бути зв'язаний з політичними мотивами. У Беларусі зафіксований новий абсолютно рекордний рекорд спеки за всю історію метеорологічних назіранняв. Поводле попередніх даних, у Пінську температура повітря досягнула 39,5 градусів. Так само вельми висока температура відзначена у Драгічині, Малариці і Бересті. У Мінську середині дня повітря прогрелося до амаль 32 градусів. Попередній абсолютний рекорд Білорусі амаль плюс 40 градусів був зафіксований 8 жнівня 2010 года у Гомлі і Лільчицах. Синоптики прогнозують, що і 30 червня у особних районах Білорусі температура може досягнути 37 градусів. Міжнародний актерсько-драматургічний спаринг відбудеться у Варшаві 4 липня. Таку форму пропонує режисер тутешого театру Андрей Савченко. Він розповів концепцію такого івенту.
5: Задума така, що в одній просторі, вокруг одної теми, зустрінуться білоруські актори, польська акторка, і білоруський драматург, і польська драматургка. І ми поспробуємо шукати у моменті відказ на питання, чому люди бояться театру, або ті бояться. Це люди театра. Ця тема була принесена з вонкового осяроддя під час розмови з колегом, який полішив необхідним оправдатися за свої неприходи після запрошення на покази і промовив таке, що люди бояться театру. Що це складане мистецтво, з яким люди не ведають, що робити.
3: Так само Андрея Савченко можна буде убачити на фесті «Тутака», який відбудеться сьогодні 16 по 19 липня на Подляшчі. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 29 градусаў на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне, на Берасцейшчыне до плюс 31 градуса. Без ападкаў, але магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 19 до 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, но такія ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І зноў вітаю вас, шановныя, вітаю, дражэнькі. Сёння 29 чэрвеня, панядзелак, спякотны, ўсё ж такі пакуль яшчэ такі вось у нас настрой, але шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на гэтую ўсю такую спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя, я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Як заўжды, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Трымайцеся, паважаныя, глядзіце, калі ласка, уважліва, будзьце на дарогах і бо а лепш далучайцеся да нас і заставайцеся з намі, бо будзем бліжэйшую гадзіну бавіць час з дапамогай якаснай выбітнай музыкі, як заўжды. Дэйлі ўжо спяваюць для нас, таксама нас чакаюць Сван Нічас, Мутнае вока, Ляпіс Трубецкой, The Killers, Lady Punk ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машыры». Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, то бок а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо «Рація». «Рація». Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
1: «Ламаті, не будаваті». Літова хоче до 2049 року демонтувати реактори Ігнатинської атомної електроуні. Графітові компоненти, ймовірно, розберуть експерти з США чи Франції. Чому так довго і чи були вже прецеденти демонтажу раніше? Поміркуємо. Якуб Сушинський ля мікрофона, у гейтераційний вечір, з вами аматори передачі «Гляньмо шири». Реактори, які працювали на Ігнатинській атомній електроуні, РБМК 1500, реактор великої могутності канальний, моцею 1500 МВт. Тільки на таку моц ніколи не виходили, бо у водночасі з побудовою укоренялися нові системи безпеки. Реальна моц була каля 1300. Усе остатнє місце зайняли нові міри безпеки, які були поставлені після аналізу того, що відбулося на Чорнобильській атомній електроуні. Реактори урано-графітові, у яких у якості гамовальників вживається хімічно чистий графіт, а у якості теплоносьбіта – вода. Закипання води відбувається просто у активній зоні. Далі вона йде у турбіну генератора, а там випрацьовується електроенергія. Основна проблема – акурат графіт. Під час знаходження у активній зоні реактора у ім назапашуються радіоактивні ізотопи. У приватності вуглярод-14 з періодом повураспаду каля 5700 год. Бета-радіоактивний. Йод-130, період повураспаду 301 тисяча год, так само бета-радіоактивний. Але основну небезпеку уявляє ізотоп С-14, вуглярод-14. Гэта основа кожного белкового життя. Для рослинов, для живелов, для человека. Реакція живих організмів на рівні хімічних переутворенняў засваюється так само легко, як і нерадіоактивний. Ланцюжок – рослини, живелы, чоловік. Грунтові води – риба, чоловік. Графіт вельми легко перетворюється у пил. Каб ён не разлетеўся по наваколлі, гэтую проблему пакуль ніхто не здолеў развязати. У заяве названы высокапрафесійныя адмыслоўцы з США ці Францыі. Праблема рэактарнага графіту існуе ва ўсіх краінах, якія ўваходзяць у ядравы клуб. Агульны аб'ём такога графіту на планеце зараз 300 тысяч тонн, і гэтая праблема не развязаная нідзе. Адмыслоўцы тыя з Францыі і США вядома, працавалі ў сваіх краінах па вельмі складанай праграме, якая спрошчана называецца «Кокан», дзе графіт пасля разборкі жалезных канструкцый упакоўваецца ў стальны кантэйнер, абсалютна герметычны, і ў такім выглядзе ён захоўваецца. На гэтым апрацоўка закончана. Таму, калі рэальна глядзець, то графіт трэба ўмець разабраць у нешта цалкам ізаляванае, якое пратрывае 25 тысяч у год.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод. Былые политвязни расповели про умовы у белорусских колониях улетку. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пресс-секретар президента России Песков заявил, что Александр Лукашенко подчас своего визита не передавал никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. По воде Пескова тема Украины саправды обмерковывалась подчас неформальной размовы помеж Лукашенком и Владимиром Путиным. Однако конкретных передаденных поведомлений от украинского боку не было. У Кремля так само отзначили, что махчимые каналы связи помеж Москвой и Киевом повинны заставаться непубличными, как протягивать працу. Ранее поведомлялось, что Лукашенко находился на встрече с Владимиром Путиным у резиденции на Валдайском озере. Украинский бок у гэты ж перыяд заявлял про передачу пропанов относно магчымых перамоваў об спынении войны праз розных пасярэднікаў. У червені бягучага года следчы комитет Беларуси заявил, что установил больш за 40 громадян Беларуси, якія загинули в Украине подчас боевых дзеянняў у складе полка Калиновского. Якая зараз ситуация с полком імя Кастуся Калиновского? Ці пополняют Беларусь яго шэрагі, альбо все ідзе на спад і полка ўжо не існуе? Отказывая был белорусский доброхотник Павел Марьевский, позывный Марек.
4: Такая боевая одинка, как полк Костя Калиновского, до гэтуль існуе. И я стосуюся с хлопцами, которые там находятся у разных боевых подразделах, разные задачи выполняют. Накольки колькость там людей зараз, я вам не скажу, але мне подается значно меньше, чем было это на початку полномасштабного вторгнення и там 23-24 год. Про разные моменты. Добрые, ці недобрые, там про штаб минулый, але единка такая існує, да, докладно.
3: Ці утягнуть Беларусь у повновартасну войну і ці треба да яе рыхтавацца беларусам? Павел Мар'євскі адказаў і на гэтае пытанне.
4: Беларусам за межы я раю рыхтавацца да складаных часоў. Заўсёды трэба быць гатовым да розных сітуацый, мець розныя там трывожныя валізкі, паглядзець, напрыклад, некалькі відэа, што такое тактычная медыцына, і быць гатовым да розных сітуацый, мець запас ежы, мець запас лекаў, мець запас наяўных грошай.
3: Як зазначає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Були політв'язні у інтерв'ю Радіо Свобода писали, як тяжко переживається літня спека у білоруських турмах. У переповнених камерах температура літом досягає каля 40 градусів. При гэтым вентиляція часто недостатковая. Поводле свідченняў былых політзневолених, спека супроваджається вільгаццю, дрэннай якасцю паветра і адсутнасцю належнай медицинской допомоги. Некоторые вязни означают, что умовы працы у вытворчих цехах еще больше тяжкие. Там працуют обсталевание, яко умоцно нагревает помешкание, а температура может перевышать 50 градусов. Так само поведомляется, что в особных установах в окны обмежевывается альбо не чиняется цалком, что повод для администрации связано с мерами безпеки. Былые полезневоленные стверджают, что это приводит до страт притомности. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify. Про это поведомляется Міністерства по податках і зборах, не називаючи кампанію прама, але даючи зрозуміти, що говорка йде про шведську платформу. У відомстві заявляють, що заміжна кампанія нібито не виплатила податки з доходу, отриманих від користальників Білорусі, і тепер включена у спіс податкових довжників. Їй далі каля 6 місяців на доброохотне погашення запозиченості. Коли гэтага не відбудеться, можуть бути ужиті міри по обмежуванню доступу до сервіса на території країни. Spotify – один з найбуйніших у світі музичних стримінгових сервісів, які дозволяють слухати музику і подкасти онлайн. Фестиваль «Вирушняк Купалі» відбувся у Варшаві. Для гостей подія була підрихтована велика програма від музичних виступів до старожитних обрядів, від арт-маркету до фудзони. Ураженнями діляться навідувальники події Марея і Андрусь.
5: Найперше, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў, нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціхановскай, вось так просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў.
6: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на
0: костер, поглядеть на пригожих людей, які просто приносять з собою всю Білорусьчину, опранаються у наше традиційне одіння і діляться просто своїми кльовими емоціями. Тому якби сьогодні той момент, коли я можу побути амаль що у Мінську.
3: Не глядячи на спекотне надвор'я, людей на опен-ейри було шмат. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
6: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 29, без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 19 да 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится.
6: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Не глядячи на спякоту, видатного настрою, усім жадаю Білоруська радіо «Рація». Я Кирило Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання усім, хто зараз ще до гэтай пары знаходиться за стерном, працює або добирається до пункту призначення. У любым випадку легкого приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, бо ближайшую годину будем бавить час допомогою якісної, приємної та цікавої музики, як завжди на вольних хвалях, і виключно корисної інформації. Заіграють, заспівають для нас Акута, Брайан Адамс, Босе Сонце, без назви, Бон Джові та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин прогушить передачу «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: всего. Хочу сказать, конечно, что Люблин – это один из старожитнейших городов сучасной Польши, и первое поселище на территории сучасного Люблина, оно возникло еще в 6-м стагодзе, так старожитно, на погорку Чвартек, так званым. В 10-м стагодзе повстала первая драуляная, такая оборончая забудова, якая позднее стала каменная, ну а первые сгадки про город датаваны 1198 годом. И позднее уже сгадки про то, как галицкие князи, в приватности галицкий князь Роман, осаджал город тягом месяцу, але врешті был змушен отступить.
1: Здається, 1417 год – это магдебургская права для Люблина. Тады город развивался так, как развивались тадышние города. До речи, в нашей попередней передаче говорили, что Люблин, ну, середньовечный, это имел больше за 5000 жихаров замок. Теперь говорится про Люблин, как 9-й город по величине населенства у Польши и другий у Малопольши, там, побач Кракова, такие города. И в той час, в давнейший лет, он так само был довольно значный город, але был час, когда начался заняпад этого города, то чему? Раз что, чума, эпидемия была чумы. Аккурат тогда 5 тысяч людей померло, 1630 год, и пару годов позднее, 1655 и 56, это были наезды шведские войны, а потом казацко-российские, и то так само довело до заняпаду.
0: Саправды, когда казать ретроспективно, то ты слушно зауважил, что импульс дало магдебургское право, это за часом керования Владислава Лакетова, Кетка отримав город гэтые магдебургские правы. И позднее значный штуршок до развития дало то, что Казимир Ягеллончик у 1474 годе зарабил город как бы столицей новоутворного Люблинского воеводства. И можно сказать, что вось 15-16 стагоддзя, дякуючи тому, что праз Люблин проходил гандлёвый шлях от Чорного мора у Заходнюю Европу, гэты город вельми интенсивно развивался. Можно сказать, что это были золотые стагоддзя в истории города, но уже позднее у 17-м стагодзе та эпидемия, про которую ты сгадывал, и разбуральные нашести разных завоевников, в приватности город разбурило российско-казацкое войско Петра Потемкина, потом шведы. Еще позднее за полночной войны становище города еще погоршалось, и только уже после закончения полночной войны, якая одолжилась, как ведаем, в 1700-1721 годах, наступая перед такого ренесанса и отбудовы.
1: И пару стагодзяў раней, ну, Люблин ведомы перед усім для нас, для белорусов, для литовцев, для Речи Посполитой с Люблинской унией. И это был 1568-9 год.
0: Ты про это нагадывая сегодняшний обелиск на Литовском пляце, так званым у Люблине, у гонор этой унии. А сам обелиск поставлен в 19-м стагодзе, в 1826 годе.
1: Ну что ж, давай про сучасный Люблин, а про ча гэтых вучэльняў и шмат тысячаў студентаў, католицкий Люблинский университет, 1918 год заснавання, за немецкой оккупацией он был зачынены, але потом за народной Польшчы існаваў, як контр для католицкой вучэльні, коммунистичные улады поклікалі, чи створили університет Марії Кіри Складовської у Любліні. Ну і затим політехніка вже була люблінська, так що вучэльня там, ну, шмат і шмат студентів. До речі, там найбільше студентів з України.
0: Ну и все больше остатним часом с Беларуси так само. И ось гэты католицкий университет Любельский, Куль, так званый, это одна из таких сучасных визитовок так само Люблина. Ну и хочу сказать, что это один из центров туризма. Я впершиню побывал у Люблине 25 годов 10 тому. Была там конференция, присвечена у год коммунии как раз. И вот зараз, совсем недавно, литерально месяц тому, мне снова удалось про 25 годов побывать в этом городе, я был уражен колькостью туристов. Как раз трапил я в уикенд и был уражен той незлеченной колькостью туристов, причем как с Польши, с самых разных регионов, так и с замежжа. На дворе было вельми доброе еще осеннее, початок осени, и протьма туристов у Люблина ее что поглядеть.
1: Ну, тут еще можно узгадать, что Люблин, а докладнее Люблинское воеводство, то теперь межуе с двумя краинами на усходе Польши. Это с Украиной, передусим, але так само еще невеличкий, ну, невеличкий, 80 километров, чи больше, навод, адрезок межи с Беларуси, теперь надзвичайное становище. Але яно пабугу акурат мяжайдзе, так што гэтага не адчуваецца. Перш, што мяне ўразіла ў Любліне, то тое, што там ездзяць курсірують тролейбуси, чого нема у інших городах Польщі. Є ще у Тихах і у Гдині є. Кажліще були у Варшаві, але у інших нема тролейбусів.
0: Це справді рідкий від транспорту, а що тижиться суміжних територій, то тут хочу сказати, що побратимами, породненими городами, з улюбленим є з Білорусі, це Берестя наша, Брест сучасний, а з України некілька аж до городів, серед яких і Львов, які, звісно, стильово у многим подобні до Любліна своєї архітектурою старожитною, своєю забудовою, так що це не випадково.
1: А не тільки Львов, бо ще є і Луцьк. Я був у Луцьку акурат на завершенні такої програми «Польща, Україна, Білорусь» і Луцьк з Любліном мали супольну програму, яка дотичила чи називалася «Дві вежі». На замку у Любліні одна вежа, друга вежа, будували там акурат та помагали європейські зв'язовські гроші, які реставрували українці там другу вежу на замку у Луцьку. І там були на цій вежі. Так що дві вежі так само сполучає Луцьк і Люблін. Замок Люблін. Про то треба сказати.
0: Ну, безумовно, цей комплекс цілий замковий, і замковий пляц, і старий город з домами у різних стилях, в тому ліку в стилі Ренесансу, і Люблінська ця цвірть, і Краковська брама, старожитна частка, є, що поглядять вузькі вулочки, нічим віль так само нагадує зі тими вузькими вулочками Люблін. І що характерно, нічого не міняється. Ці 25 років, що я не був там по сутності у старої частці, все залишилося незмінним. Часом, може бути, воно навіть виглядає в некоторих місцях кришку занедбаним, але це натуральна історичність, натуральна старожитна архітектура.
1: Варто ще сказати про одну цікавинку Любліна. Це те, що ті жнівенські страйки, забастовки, що на узбережжі були у Гданську, там у Гдині, Щечині і інших городах почалися менавіта у липні 80-го года у Любліні. Там акурат перші ті забастовки були, і потім вони якби дали початок гданським подіям.
0: Тоді протестовці виступили найперш формально супроць підвищення цін, але безумовно, що це був політичний виступ. І ще хочу сказати, що Люблін достатково зелений город, шмат парків, є ботанічний сад, так що можна відпочити, особливо у літню і осінню пару. Я думаю, що в цих зелених рекреаційних зелених осяродках. І не здарма Люблін приваблює стільки туристів. Промисловості там амаль немає, є тільки витворчість невелика грузових автомашин, фабрика самоходів «Хонкер» так звана, але по різних звістках там випуск автомобілів за год зовсім невеликий, від 200 там, до 1000.
1: Уже не «Хонкер». Це на початку була фабрика самолітів, які Люблін називалися в довоєнній Польщі. Потім зробили фабрику грузовиків, ФСЦ, фабрика самоходів тяжкових, на польській мові називається. На початку цієї машини називалися Люблін, а потім машини називалися Жук. Це таке щось, як Івеко, не Івеко. Такі невеличкі грузові машини там на пару тонів. А потім це ДУ викупила тоє, але не дало ради там потягнути цієї фабрики самоходів. А годів тому некілька викупили китайці, і це один у Європі китайські пікапи, які роблять у Любліні. О, так само цікавінка.
0: А серед інших можна таких атракцій, невеличких таких цікавинок Любліна, можна означити малі архітектурні форми, різні скульптурки. Ну і, звісно, ввечері мені уразили фонтани Любліна, вони у різних кольорах переливаються. Це для туристів вельми виглядає атракційно і цікаво вельми виглядає.
1: І треба ще сказати, коли вже говоримо про туристів, що у Любліні проходять некілька цікавих таких фестивалів. Наприклад, такий фест «Штук між з Любліна», чи «Купальне», чи Оркестра Святого Миколая є ж так само з Любліна проходять гете. І що варто сказати, там є ще альтернативні театри. Провізоріум і осяродок театральних практик Гардженіця. Гардженіця – це доволі істотна справа, щось чи таке, як той у нас під Білостоком у Супрашлі. Так що тут якби некілька культурних таких подіяв є у Любліні.
0: Так що запрошаємо наших слухачів навідати, хто не був особливо у Любліні, варто цей город навідати, добратися найліпше, звісно, тягніком, тому що, коли, прикладом, їхати з Білостоку, то автобус іде вельми довго, це тягом 8, хіба 9 годин, проз різні містечки іде. Їхати треба, коли виїжджаємо з Білостоку, то, безумовно, треба їхати тягніком, проз Варшаву, ну і від Варшави 10-2 години їзди.
1: Може, ти, Володя, не любиш летати самолітами, але можна і на самоліті добратися неподалік Любліна. Є ще аеропорт Люблінський у такому містечку, як Швідник, і там літають самоліти, до речі, і у Одесу, і у Київ, і у Варшаву літають. А відео, що з Білостока у 90-ті роки минулого століття був тягнік ночний у Люблін. Зліквідували його, і тепер доїхати треба праз Варшаву на округ.
0: Запрошуємо у кожному разі навідати цей історичний город, а це була передача «Рацію подорожжя», яку підрихтували Юрка Ляшинський
1: і Владимир Хільманович. До зустрічі у чергових наших передачах.
0: Всього найліпшого.
2: Рація у подорожжях. Запрошуємо навідати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод. Былые политвязни расповели про умовы у белорусских колониях улетку. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пресс-секретар президента России Песков заявил, что Александр Лукашенко подчас своего визита не передавал никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. По поводу Пескова, тема Украины саправды обмерковывалась подчас неформальной размовы помеж Лукашенком и Владимиром Путиным. Однако конкретных передаденных поведомлений от украинского боку не было. У Кремля так само отзначили, что махчимые каналы связи помеж Москвой и Киевом повинны заставаться непублишными, как протягивать працу. Ранее поведомлялось, что Лукашенко находился на встрече с Владимиром Путиным у резиденции на Валдайском озере. Украинский бок у гэты ж перыяд заявлял про передачу пропанов относно магчымых перамоваў об спынении войны праз розных пасярэднікаў. У червені бягучага года следчы комитет Беларуси заявил, что установил больш за 40 громадян Беларуси, якія загинули в Украине подчас боевых дзеянняў у складе полка Калиновского. Якая зараз ситуация с полком имя Кастуся Калиновского? Ці пополняют Беларуси яго шэрагі, альбо все иде на спад и полка уже не існуе? Отказывая былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'євський, позывний Марик.
4: Такая бойовая одинка, як полк Кастуся Калиновского, дагэтуль існує. І я стосуюся з хлопцами, які там знаходяться у розных бойових підрозділах, різні задачі виконують. Наскільки кількість там людей зараз, я вам не скажу, але мені подається значно менше, ніж було це на початку повномасштабного вторгнення і там 23-24 год. Про різні моменти. Добре чи недобре, там про штаб минулий. Але одинка така існує, це докладно.
3: Ці утягнуть Беларусь у повновартасну войну і ці треба до її рыхтаваться беларусам? Павел Мар'євський отказав і на гэте питання.
4: Беларусам за межі я раю готуватися до складаних часов. Завсёди треба бути готовим до різних ситуацій, мати різні там тривожні валізки, поглядіти, наприклад, некілька відео, що таке тактична медицина, і бути готовим до різних ситуацій, мати запас їжі, мати запас ліків, мати запас наявних грошей.
3: Як зазначає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Були політв'язні у інтерв'ю Радіо Свобода писали, як тяжко переживається літня спека у білоруських турмах. У переповнених камерах температура літом досягає каля 40 градусів. При гэтым вентиляція часто недостатковая. Поводле свідченняў былых політзневолених, спека супроваджається вільгаццю, дрэнной якостю повітря і відсутністю належної медицинської допомоги. Некоторые вязни означают, что умовы працы у вытворчих цехах еще больше тяжкие. Там працуе обсталяванне, якое моцно нагрывае помешканне, а температура может перевышать 50 градусов. Так само поведомляется, что у особных установок вокны обмежовываются альбо не чиняются цалком, что поводле администрации звязано с мерами безпеки. Былые полезневолены стверджают, что это приводит до страт притомности. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify. Про это поведомляє Міністерство по податках і зборах, не називаючи компанію прама, але даючи зрозуміти, що говорка йде про шведську платформу. У відомстві заявляють, що заміжна компанія нібито не виплатила податки з доходу, отриманих від користальників Білорусі, і тепер включена у спіс податкових довжників. Їй дали каля 6 місяців на доброахвотне погашення запозиченості. Коли гэтага не відбудеться, можуть бути вжиті міри по обмежуванню доступу до сервіса на території країни. Spotify – один з найбуйніших у світі музичних стримінгових сервісів, які дозволяють слухати музику і подкасти онлайн. Фестиваль «Вирушня Купалі» відбувся у Варшаві. Для гостей подія була підрихтована велика програма від музичних виступів до старожитних обрядів, від арт-маркету до фудзони. Ураженнями діляться навідувальники події Марея і Андрусь.
5: Найперше, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў, нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціханоўскай, вось так просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў.
6: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на
0: костер, поглядеть на пригожих людей, которые просто приносят с собой всю белорусшину, опранаются у нашей традиционной одежды и делятся просто своими клевыми эмоциями. Тому как бы сегодня той момент, когда я могу побыть амаль что у Минску.
3: Не глядячи на спекотное надворье, людей на опен-эйры было шмат. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск про сгодину.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, на Берасцейшчыне до плюс 29, без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 19 до 21 градуса тепла, будет облачно, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 30 до 33 градусов со знаком плюс, чекается ясное спекотное надворье, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в авторок 30 червеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио РАЦЕ.
6: Радио РАЦЕ. Yes.

0: з барадой.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 29 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джимі Хендрікс, Бернард Херман, Літл Іва, а так само гурти Deep Purple, Dokken, Men at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Будь-що послухати, коротій кажучи, долучайтеся. 29 червня 1911-го народився Бернард Херман, американський кінокомпозитор, лауреат премії «Оскар», «Греммі» та інших, відстоював самостійну мистецьку коштовність музики для кіно. Створив музичне супроводження для усіх фільмів Альфреда Хічкока, знятих з 55-го по 64-й год. Шедевром Бернарда Хермана лічиться саундтрек до фільму «Психа». Після непорозуміння з Хічкоком працював з Франсуа Труфо і Брайаном де Пальмой. Твори Хермана не тільки оказали вплив на Анджело Бадаламенті і Бітлз, але й протягують використовуватися у сучасних фільмах, наприклад, «Забіть Біла» Квентіна Тарантіно.

0: «Зміняй стул і світ», об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, поважані слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костьол і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. У Нідерландах відбувся перший випадок евтаназії дитяці молодшого за 12 років. Про гэта паведаміла Авеніра. Выпадак меў месца напрыканцы мінулага года, але ўлады паведамілі пра яго толькі сёлета ў чэрвені. Біскуп Амстэрдама Ян Хендрыкс заявіў, што пашырэнне эўтаназіі падрывае вяршэнства закона і прынцып недатыкальнасці чалавечага жыцця. Эўтаназія, якая першапачаткова разглядалася як выключная мера, за 25 гадоў стала одной из наибольш распаўсюджаных причин смерти в Украине. У минулым годе у Нидерландах было зарегистровано 10341 смерть у вынику эутаназии, что склало каля 6% от усіх померлых. Автор артикула так само отзначає, что Бельгия еще раней за Нидерланды дозволила эутаназию неповнолетніх любого узросту із 2014 по 2024 год там зафіксували 7 таких випадків. У Бразилії суженскую пару присудили до 50 днів позбавлення волі за хатнє навучання дачок во узрості 15 і 11 годів. Про гэта паведамляе EWTN. Суд штата Сан-Паулу прызнаў сужонку Дэнарді вінаватымі ў інтэлектуальнай занядбанасці дзяцей, хаця пракуратура прасіла апраўдаць бацькоў, не выявіўшы прыкмет занядбання дзяцей. Бацькі падалі апеляцыю. Сям'я перайшла на хатняе навучанне ў 2020 годзе пасля незадавальнення якасцю дистанційної адукації під час пандемії коронавіруса. Батьки стверджають, що з того часу поспіховість дачок поліпшилася, а навчання ґрунтувалося так само на сімейних і християнських каштовностях. Суддя відзначив, що вчебна програма дівчинок не включала теми гендеру, полового виховання, толерантності і різностайності. Одним з аргументів суда стало те, що дівчинки не люблять популярну музику, що було розцінено як прикмета недостаткової адукації, хоч вони професійно займаються фортепіано і володують несколькими мовами. Суд проігнорував вислови прокурора і незалежного адукаційного психолога, які не виявили занедбання дітей. Справа сужонкоў Дэнарді стала першым у Бразіліі крымінальным прысудам бацькам за хатняе навучанне дзяцей. На мінулым тыдні 97-гадовы кардынал Эрнест Сімані здзейсніў узыходжанне на гару аб'яўленняў у Меджугор'і. Пра гэта паведамляе EWTN. Падзея была прымеркавана да 45-й гадавіны аб'яўленняў Найсвяцейшай Панны Марыі. За сталага ўзросту кардыналу дапамагалі маладыя вернікі, якія частку шляху неслі кардынала на насілках. Дасягнуўшы вяршыні, ён памаліўся ружанец каля статуі Маці Божай і благаславіў прысутных асвячонай вадой. Кардынал Эрнест Сімані нарадзіўся ў Албаніі ў 1928 годзе. Падчас камуністычнага рэжыму быў двойчы асуджаны да смерці і правёў у зняволенні амаль 28 гадоў, таемна працягваючы святарскае служэнне. Пасля вызвалення яшчэ 9 гадоў служыў падпольна да падзення комуністичного режиму у 90-м годі. У 2016 годі папа Францішок узвів його у годність кардинала. Католицький мирний рух Pax Christi International разом з клубом Хіросіма Ковентрі розпочав міжнародну ініціативу «Ліхтари міру від Хіросіми до всього світу», повідомляє National Catholic Register. Компанія закликає супольності во всім світі організувати сьогодні церемонію запуску ліхтарів у пам'ять про ахвяр ядерної зброї. Акції примірковані до годовини атомних бомбардіровок Хіросіми 6 жнівня і Нагасакі 9 жнівня 45-го года. Організатори відзначають, що в умовах узростання ядерної погрози гетеї мероприємстві повинні стати не тільки ушануванням пам'яті загинулих, але й закликом до міру і ядерного розброєння. Поводле організаторів, кожна супольність може адаптувати церемонію до місцевих умов, заховуючи агульні символи і послання. Програма продогледжує запуск ліхтаров там, де гета дозволено, хвилину мовчання або молитву, а так само читання свідчення у людей, які пережили атомні бомбардировки. Caritas Italia при підтримці італійських біскупів 5-й год запар реалізує літню програму гостинності для дітей з України. Про гета повідомляє Лосерваторе Роману. Сьоліта каля 400 українських дітей, більшість з усходніх регіонів, проведуть літні канікули у 10 італійських діецезіях. Проєкт «Разом лепш», розпочатий після початку війни 2022 года, закликаний дати дітям можливість відпочити у безпечному осяродді і відновити психічні сили. Для удільників організують двохтидньові програми з гульнями, екскурсіями, поїздками до моря і у гори, а так само зустрічами з італійськими одногодками. У реалізації ініціативи удільничають парафії, волонтери, місцеві влади і громадські організації. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костел и свет. Об чем писали католические СМИ на минулом.

вашого радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: Трука моего жаль угоная, Трука шелкова.
1: Слухай нас в інтернеті.